0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

bass, bass, bass, bass.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

Sorry.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Batumi, usmen citrus. FM 97.3.
1: Aba, şimdi mi olur?

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

FM 97.3 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-252-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live.

0: განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმწლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 2256 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama citrusze.
1: Გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: 1-2-1-2 Check-check
5: Paloma bene.

FM 97.3-ი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: Citrus FM წერტილი live.
2: Lord. Meet King Push.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ahali Radio. Ahali Radio. FM. FM. FM. FM. Srat Shudik Dasami.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ლალალალალალალალა
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Amerikis ertebulma shtatebma Iranis tsinaamdeg dartmabis morigi talga daasrula. Espanati 2026 tslis msoplio chempionia.
1: Media holdingi Hereti tsarmogidgent akhavandebs. Chven khidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Tilamshudobis pirdapiretshi mushaobas itsqebs radio Tbilisi sainformatsio samsakhuri. Akhalandebs androistvis me jurnalisti Natalia Megutsneshvili gagatsnavt. Tushetshi dzlieri nalikis da tovlis intensiuri dnobis shedegat shekmili stikhiuri vitarebis gamo sopels shenako saavtomobilo khidis misasvuli monakveti chamoishala. Tushetis datsuli landshaftis administratsia mosakhleobas da vizitorebs mouzodebs tavi sheikavon dazianebuli khidis mimartulebit gadaadglebiskan, radgan adgilze gruntis chamoshlis protsesi kla gvrtseldeba. Kahechi sastumroshi mukhtari fizikuri dapirispirebis sakmeze dakavebuli 29 tslis Georgi Chigladze sasamartlos Muludinshi izolatorshi rcheba. Mukhtarma sazogadoebashi parto gamokhmaureba gamoiqia dakavebulis ojakhi da tvitmkhilvelebi amtkitseben rom dapirispirebas tsin uzqoda rusi turistebis mkhridan khortsilis stumrebis misamartit tslis gvinis da sva sitkhebis gadmosma. Aseve sheuratskhopeli shetsakhilebi. Mativetkmit rusi turistebi uqmaqopilebas kartuli musikis da tsekvis gamo gamokhatavden. Moitkhodne khmauri shetsqetas da mati versiit sidze patarsalsats aqenebne sheuratskhopas. Titmkhilvelebi aseve atskhadeben rom nomershi asul Georgi Chigladze sikmqopebi chartuli kamerebi dakhnen shinagan sakmeta saministros informatsiit ki Chigladze dakavebulia da sasamartlos Muludinshi izolatorshi rcheba. Akhla movisminot ra khteboda shemtkhovis adgilze agaranis mamulshi da aseve dakavebulis advokats Lasha Kapanadzesats movisminot.
2: Творяйте то, что вы творяете здесь. Ты не своим. Смотри, ты не дома. Ты не дома. Ты у нас дома. Так что заткни пасть и заходи в номер, пока тебя... Пасть заткни. У тебя нет права здесь говорить. Пасть заткни.
3: Картофель тенгерები, ოთიცო ქართლის ცოქალი მოსკაიო ქართლის ტენგერალი. და კარტოფი თანერები, როიყო საბოლოო ესე დაიწანეს ესენ გავიზი ამდენენ დაიწეს მე შეხედი დანოსმა და ფუსტრება. შეხედი რო გადმოასხეს იქიდან. ეს აპარატურა გაზრიანდა და აპარატურას დაესხა და მოხდეს და მუსიკა. და ყოველ ეს ხუთნაც ისეა ყველა გადმოასხეს. ინკამა დაწაწერეთ ისტორიის და გადასილ მოუწია ხელი ამან აიჩინა, ხელის მიმართულებით მოუწია ხელი და აიჩინა. ამერე კიდე წამიერი სიტყვა შეხა არაკება გძენდება და მე ორივე ხელს ჭრავს და ამან გიორგი ჭრავს თავდაცვის აუცილებელი მოგერიების მიზნით მოიწნია მარჯვენა ხელი და იდაპა გაარწა სახეში.
0: Mauri Otelovis rayonul sasamartveloshi sadats Kakhetshi sastumroshi mumkhdari fizikuri dapirispirebis sakmeze motsmeebs kitkhavdnen. Situatsia ki mas shemdeg daizaba rats ganqopileba shekhmeore daibares momgherali Aleksandre Mrelashvili, romelits tavdapirvelad gavrtselebuli informatsii daakaves. Video kadrebshi romelsats adgilidan media saqlidnen ismoda katsis khma rom politsia incidentis tvitmkhilvel motsmes zalis gamoqenebit akavebda. Shinagan sakmeta saministroshi ki medias ganumartes rom Otelovis politsiis გაყოფილებაში მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობდა, რა დროსაც მომღერალმა გამოკითხვის დროზე ადრე დასრულება მოითხოვა, პოლიციელებს სიტყვიერე შეურაცხყოფა მიაყენა და პირადი ნივთების შესანახი კარადა დააზიანა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე განმარტავს, რომ აღნიშნულ ფაქტზე მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. მრელაშვილი დაკავებული არ არის. ახლა შეგვიძლია მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის მიერ ინციდენტამდე გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: Ღეროდი ვატარების საღამოს კონცილში და ზემოდან ვიღაცა უსვათ მას მასხავდა იმას საკვირად არ ვიცი არაღი იყო შამპანი როგორი იყო არ ვიცი სიტყვის გასხავდა და არ გაჩერდა შემდეგ ისე გადმოდიოდა და იფუთხებოდა და ვაფუთხებდა ზედ და ჩაუშალა პრეზიდენტობას კონცილში ანუ მორალური ზიანი მოგვაყენა გადაწყავდა და ვერ გავაგზავნეთ ანუ კონსულერად.
0: ანუ თქვენი აპარატურაც დაზიანებულია.
4: დაზიანებულია თუ არა, არ ვიცით, შეიძლება სამი დღის მერე გამოშდეს ეს ყველაფერი ჯერჯერობთან. ახლა პოლიციაში ვარ დაკითხოზე.
0: შვედეთმა საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წვდომა წელსაც შეზღუდა. საუბარია შვედეთის ინსტიტუტის მიერ სრულად დაფინანსებულ სასწავლო ტრენინგებზე, რომელთა სამიზნე ქვეყნების სიიდან საქართველო, აზერბაიჯანსა და ბელარუსთან ერთად უკვე მეორე წელია ამოღებულია. არსებული ინფორმაციით გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების ანტიდასალურ რიტორიკას და ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალობის კანონის მიღებას უკავშირდება. გარდა ამისა, უკვე მეორე წელია ქართველი საჯარო მოხელეები ნიდერლანდების მთავრობის მიერ დაფინანსებულ პროგრამა მატრაშიც აღარ მონაწილეობენ. Თეთრი სახლიდან გამოგზავნილი საპასუხო წერილი და მის გარშემო დაწყებული პოლიტიკური შეფასებები. სალომე ზურაბშვილი ხელისუფლებას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ სტანდარტული დიპლომატიური პასუხის საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვა წარმოჩენა რეალობას არ შეესაბამება. მეხუთე პრეზიდენტის შეფასებით მსგავსი ინტერპრეტაციები შიდა აუდიტორიაზე გათვლილი პოლიტიკური მესიჯ ბოქსის ნაწილია. ამ თემაზე სალომე ზურაბშვილს და გიორგი რუხაძეს მოუსმინოთ.
5: Рамеру ицодден сайртот да

0: ბიანი აბზაცი რომ თუ აი მზემოთ ღირებულებებს იზიარებ ჩვენ ერთად რაღაც კარგ რაღაცებს გავაკეთებთ. ანუ ეს წერილი იყო რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს მოერგება საქართველოსაც, აზერბაიჯანსაც, იმასაც რა ქვია, შეიძლება საფრანგეთსაც და შეიძლება ზიმბაბვესაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით დაასრულა. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. სარდლობის სამიზნეებს შორის იყო ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, საჰაერო თავდაცვის და სანაპირო სათვალთვალო ობიექტები, საზღვაო შესაძლებლობები, რაკეტებისა და დრონების გაშვების ადგილები და საკომუნიკაციო ქსელები, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ მათი მიზანი იყო კიდევ უფრო შეემცირებინა ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხას ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებს და სამოქალაქო მეზღვაურებს. ამასთან ირანულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანმა მტრის სამიზნეების მიმართულებით რაკეტების კიდევ ერთი ტალღა გაუშვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდ მწუხარებას განიცდის ირანთან ომში დაღუპული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების გამო. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ძალიან მწუხარ, თუმცა ეს შესანიშნავი ადამიანები, ეს დიდი პატრიოტები იქ იბრძვიან იმისთვის, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ჰქონდეს, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. გაერთიანებული სამეფო საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის განცხადებით მიიღო ინფორმაცია, რომ ომანის სანაპიროსთან ჰორმუზის სრუტის სიახლოვეს გემს ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დროისთვის დადასტურებული არ არის, განაცხადეს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა თქვა, რომ ორი დაუმორჩილებელი ტანკერი მათი სამიზნე გახდა მას შემდეგ, რაც ისინი ომანის სანაპიროსთან მდებარე წყლების გავლით ჰორმუზის სრუტის სამხრეთ მარშრუტის გადაკვეთას ცდილობდნენ. უკრაინის ქალაქ ოდესის მახლობლად ჩავ ზღვაში რუსეთის სარაკეტო დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა სატვირთო გემი, რომლის ეკიპაჟის ცევრთა ნაწილი დაიღუპა, ნაწილი კი დაკარგულად ითვლება. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრ მიკოლა კალაშნიკის ინფორმაციით, 19 ივლისს დარტყმა იყო სიმინდით დატვირთულ გვინია ბისაუს დროშის მცურავ გემზე, რომელზეც 18 მეზღვაური იმყოფებოდა. სირიის, ინდოეთის და უკრაინის მოქალაქეები. კალაშნიკის ცნობითვე დაიღუპა 6 მეზღვაური, 4 დაკარგულად ითვლება. ევაკუირებულია ეკიპაჟის 8 წევრი, რომელთაგან 2 დაჭრილია. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრის განცხადებით, ეს არის რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის მორიგი დანაშაული და დარტყმა საერთაშორისო ნაოსნობასა და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებაზე. და ბოლო სპორტი. ესპანეთის ეროვნული ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონია. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეგრეთ წოდებულმა ფურია რუხამ არგენტინა დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვა. ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდმა ლიონელ სკალონის არგენტინა მეორე ექსტრა ტაიმში ფერარ ტორესის გოლით ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და ოქროს თასიც აღმართა. არგენტინა ზედიზედ მეორე მსოფლიო ჩემპიონობისთვის იბრძოდა, თუმცა ფინალში ესპანეთს წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. მატჩის ძირითადი დროის დასრულებამდე რამდენიმე წუთით ადრე საჯმა თამაშის წესის დარღვევისთვის მოედნიდან არგენტინელი ენცო ფერნანდესი გააწევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუნდიალის ფინალს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წესრებოდა, რომელმაც ფიფას პრეზიდენტთან ერთად დაჯილდოების ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Ту запхулис гегмеби უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო. Шен მოგო დაგეხმარება. Დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.

0: ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: Radio Tbilisi.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

0: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: უშედეგოდ მას საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წვდომა შეძლდა. Რუსეთის სარაკეტო დარტყმა ოდესის მახლობლად შავ ზღვაში მცურავ სატვირთო გემზე არის მსხვერპლი. Аргентинის ნაკრების გულშემატკივრები ბუენოს-აირესში პოლიციას დაუპირისპირდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. კახეთში სასტუმროში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების საქმეზე დაკავებული 29 წლის გიორგი ჭიღლაძე სასამართლოს მოლოდინში იზოლატორში რჩება. მომხდარმა საზოგადოებაში ფართო გამოხმაურება გამოიწვია, დაკავებულის ოჯახი და თვითმხილველები ამტკიცებენ, რომ დაპირისპირებას წინ უძღოდა რუსი ტურისტების მხრიდან ქორწილის სტუმრები მისამართით წყლის, ღვინის და სხვა სითხეების გადასხმა, ასევე შეურაცხყოფელი შეძახილები. მათი ვეთქვით, რუსი ტურისტები უკმაყოფილებას ქართული მუსიკის და ცეკვის გამო გამოხატავდნენ, მოითხოვდნენ ხმაურის შეწყვეტას და მათივე ვერსიით სიძე პარტაზარსაც აყენებდნენ შეურაცხყოფას. თვითმხილველები ასევე აცხადებენ, რომ დონეში ასულ გიორგი ჭიღლაძეს იქ მყოფები ჩართული კამერებით დახვდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ჭიღლაძე დაკავებულია და სასამართლოს მოლოდინში იზოლატორში რჩება. ახლა მოვისმინოთ, რა ხდებოდა შემთხვევის ადგილზე აგარანის მამულში და ასევე დაკავებულის ადვოკატს ლაშა კაპანაძეს მოვსმინოთ.
2: Повторяйте то, что вы повторяете здесь. Ты не свой. Смотри, ты не дома. Ты не дома. Ты у нас дома. Ты у нас дома. Так что заткни пасть. Заткни пасть. И заткни пасть и заходи в номер, пока тебя... Пасть заткни. Пасть заткни. У тебя нет права здесь говорить. Пасть заткни.
3: ქართული სიმღერები იყო ისო ქართული სიმწოქალი მუსიკა იყო ქართული სიმღერები და ქართული სიმღერები რო იყო საბოლოოდ ესე დაიტანეს ესე გავლიზი ამდენ დაიწყეს მე სიმღერების განმოსმა და ფუსტება სიმღერ რო გადმოასხეს იქიდან ეს აპარატურა გადაადრიანდა და აპარატურას დაესხა და მოხდეს და მუსიკა და ახლა ეს ხუთი წელი შეიძლება გადმოასხეს ინ კალმა გადაადგენს ისტორიის და გადაასხი მოუწია ხელი ამან აიჩინა ხელი მიმართულებით მოუწია ხელი და აიჩინა ამ ერეკიდე სამიერის სიტყვა შე რაკება გდენდება და მე ორივე ხელს ჭრავს და ამან გიორგი ჭრავს თავდაცვის აუცილებელი მოგერიების მიზნით მოიწია მაჯვარი ხელი და იდაპე გაარწა სახელში.
0: მაური იყო პოლიციის თელავის რაიონულ სამართველოში, სადაც კახეთში სასტუმროში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების საქმეზე მოწმეებს კითხავდნენ. სიტუაცია კი მას შემდეგ დაიძაბა, რაც განყოფილებაში ხელმეორედ დაიბარეს მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი. მან თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით დააკავეს, მის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით, ვიდეოკადრებში კი, რომელსაც ადგილიდან მედიას მიაწოდეს კადრები, ის მის კაცის ხმა, რომ პოლიცია ინციდენტის თვითმხილველ მოწმეს ძალის გამოყენებით აკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ ფაქტზე მედიას განუმარტეს, რომ თელავის პოლიციის განყოფილებაში მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობდა, რა დროსაც მომღერალმა გამოკითხვის დროზე ადრე დასრულება მოითხოვა, პოლიციელებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და პირადი ნივთების შესანახი კარა და დააზიანა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე განმარტავს, რომ აღნიშნულ ფაქტზე მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. მრელაშვილი დაკავებული არ არის. მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის მიერ ამ ინციდენტამდე გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: მღეროდი ვატარების საღამოს ქორწილში და ზემოდან ვიღაცა უსმენთ მას მასხავდა იმას, რომ არ ვიცი არაღი იყო შამპანი როგორი იყო, არ ვიცი სიტყვის გასხავდა და არ გაჩერდა შემდეგ ისე რომ გადმოდიოდა და იფუთხებოდა და გავფუთხებდა ზედ და ჩაუშალა მეფეთებას ქორწილი, ანუ მორალური ზიანი მოგვაყენა, გადაწყავდა და ვერ გავაგზავნეთ, ანუ
5: ან თქვენი აპარატურაც დაზიანებულია?
4: დაზიანებულია თუ არა, არ ვიცით, შეიძლება სამი დღის მერე გამოჩნდეს ეს ყველაფერი ჯერჯერობთან. ახლა პოლიციაში ვარ და კითხავზე.
0: შედეგ მას საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წვდომა წელსაც შეზღუდა. საუბარია შვედეთის ინსტიტუტის მიერ სრულად დაფინანსებულ სასწავლო ტრენინგებზე, რომელთა სამიზნე ქვეყნების სიიდან საქართველო, აზერბაიჯანსა და ბელარუსთან ერთად უკვე მეორე წელია ამოღებულია. არსებული ინფორმაციით გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების ანტიდასავლურ რიტორიკას და გამჭვირვალობის კანონის მიღებას უკავშირდება. გარდა ამისა, უკვე მეორე წელია ქართველი საჯარო მოხელეები ნიდერლანდების მთავრობაში მთავრობის მიერ დაფინანსებულ პროგრამა მატრაშიც აღარ მონაწილეობენ. გადაიტვირთება თუ არა საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები. დონალდ ტრამპის წერილი და მაკა ბოჭორიშვილის ვიზიტი ვაშინგტონში მართველი გუნდისთვის სწორედ მოლოდის ქმის. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ წერილში მნიშვნელოვანი გზავნილებია, რომლებიც აშკარად მიუთითებს პრეზიდენტ ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის განწყობას ითანამშრომლონ საქართველოს მთავრობასთან. მე შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი წერილში მადლობას უხდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე იუბილის ბილოცისთვის და ასევე აღნიშნავს, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, თავდაპირველად ირაკლი ქადაკეშვილს მოუსმინოთ.
6: ტრამპის წერილი ეს იყო, რა თქმა უნდა, სამადლობელო წერილი, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ რა ფასეულობებზე საუბრობდა ამ წერილში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ეს ის ფასეულობებია, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება სულ მუდამ აკეთებს, ასე ვთქვათ, აქცენტს, და ამ ფასეულობების საფუძველზე სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის განახლება. და რაც თავარი არის, ამ წერილში მკაფიოდ ჩანდა ამერიკის შეერთებული შტატების სურვილი საქართველოსთან მომავალი თანამშრომლობის აღდგენას.

0: სარუმი ზურაბიშვილს და გიორგი რუხაძეს მოუსმინეთ.
1: Рамე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და გაუნათლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე ქვე სამდივნოს მიერ.
2: იგივე წერილი რო აიღოთ და სახელი და გვარი შეცვალოთ და ზიმბაბვეს გაუგზავნოთ, რამე არ გამოვა, ხო ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ სულ ორი აბზაცია. Первый ряд დიდი абзаци, სადაც წერი ამერიკა რასზე იმობს და რატომ და რა ღირებულებებზე დაგრძნობით და მეორე პატარა ზდივობიანი абзаци, რომ თუ აიმზემოთ ღირებულებებს იზიარებ, ჩვენ ერთად რაღაც კარგ რაღაცებს გავაკეთებთ. ანუ ეს წერილი იყო, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს მოერგება საქართველოსაც, აზერბაიჯანსაც, იმასაც, რა ქვია, შეიძლება საფრანგეთსაც და შეიძლება ზიმბაბვესაც.
3: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის ქალაქ ოდესის მახლობლად ჩავსვლაში რუსეთის სარაკეტო დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა სატვირთო გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრთა ნაწილი დაიღუპა, ნაწილი კი დაკარგულად ითვლება. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრ მიკოლა კალაშნიკის ინფორმაციით, 19 ივლისს დარტყმა იყო სიმინდით დატვირთულ გვინეა-ბისაუს დროში მცურავ გემზე, რომელზეც 18 მეზღვაური იმყოფებოდა, სირიის, ინდოეთის და უკრაინის მოქალაქეები. კალაშნიკის ცნობითვე დაიღუპა 6 მეზღვაური, 4 კი დაკარგულად ითვლება. ევაკუირებული ეკიპაჟის 8 წევრი, რომელთაგან 2 დაჭრილია. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრის განცხადებით, ეს არის რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის მორიგი დანაშაული და დარტყმა საერთაშორისო ნაოსნობასა და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებაზე. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ინფორმაციით, შეტევა 3 ფრთოსანი რაკეტით განხორციელდა. დარტყმის მომენტში სატვირთო გემი, რომლის ფლობელი ქვეყანა თურქეთია, საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან გადიოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ღია ირანთან დიპლომატიისთვის. CNN-ის ცნობით ამის შესახებ რუბიომ ჟურნალისტებს განუცხადა. შეერთებული შტატები ყოველთვის ღიაა საკითხის დიპლომატიური გზით გადაწყვეტისთვის. არაერთხელ ვცადეთ ირანთან მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევა და ამ ძალისხმევას მომავალშიც გავაგრძელებთ. თუ ეს კარი კვლავ გაიღება, მოხარული ვიქნებით, აღნიშნა რუბიო. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ირანი გემებზე თავდასხმის და ჰორმუზის სრუტეში მოძრაობის შეფერხებისთვის გააკრიტიკა. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ძალაში ვერ იქნება, თუ ისინი მის პირობებს არ ღვევენ. ისინი კვლავ გვიგზავნიან სიგნალებს, რომ საუბარი და მოლაპარაკებების გაგრძელება სურთ, თუმცა ჩვენ მათ ქმედებებს პასუხობ. მათი ქმედებები კი ის არის, რომ უშვებენ რაკეტებს და დრონებს გემების მიმართულებით, მათ შორის დღესაც, აღნიშნა რუბიო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით დაასრულა. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. სარდლობა სამიზნეებს შორის იყო ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, საჰაერო თავდაცვის და სანაპირო სათვალთვალო ობიექტები, საზღვაო შესაძლებლობები, რაკეტების და დრონების გაშვების ადგილები და საკომუნიკაციო ქსელები, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში ასევე აცხადებენ, რომ მათი მიზანი იყო კიდევ უფრო შეემცირებინა ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებს და სამოქალაქო მეზღვაურებს. ამასთან ირანულმა მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომ ირანმა მტრის სამიზნეების მიმართულებით რაკეტების კიდევ ერთი ტალღა გაუშვა. გაერთიანებული სამეფოს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის განცხადებით მიიღო ინფორმაცია, რომ ომანის სანაპიროსთან ჰორმუზის სრუტის სიახლოვეს გემს ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძრის გამოწვევი მიზეზი ამ დროისთვის დადასტურებული არ არის, განაცხადეს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კი თქვა, რომ 2 დაუმორჩილებელი ტანკერი მათი სამიზნე გახდა მას შემდეგ, რაც ისინი ომანის სანაპიროსთან მდებარე წყლების გავლით ჰორმუზის სრუტის სამხრეთ მარშრუტის გადაკვეთას ცდილობდნენ. დაბალო სპორტი. არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრები ბუენოს-აირესის ცენტრში ობელისკთან საპროტესტო აქციაზე პოლიციას დაუპირისპირდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ქალაქის ცენტრში შეკრებილთა ნაწილმა პოლიციის მისამართით ქვების და ბოთლების სროლა დაიწყო, რის გამოც უსაფრთხოების ძალებმა მიმდებარე მთავარი გზები გადაკეტეს. ხელისუფლებას და დაშავებულებსა და დაკავებულებზე ინფორმაცია არ დაუდასტურებია. პარალელურად არგენტინის პრეზიდენტმა ხავიერ მილეიმ განაცხადა, რომ ქვეყანაში ნაკრების ვიცე ჩემპიონობის აღსანიშნავად ეროვნული დღესასწაულის დღე გამოცხადდება. თარიღი კი მოგვიანებით

0: გამოყენებით მოთამაშეებთან და საწვრთნელ შტაბთან შეთანხმებით განისაზღვრება. მე შეგახსენებთ, რომ არგენტინის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან ანგარიშით 1-0 დამარცხდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთ.
1: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3 Batumshi.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

FM 97.3-ი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.rtl.gr სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო FM 97.3.

0: ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნელი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. უკვალოდ გამქრალი ძაღლები და აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან. უკრაინელებმა რუსეთში პოტულსკის ნავთობბაზა დაბომბეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. უწყება წერს, რომ დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარი საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდნენ. ამჟამად ორივე დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. თავრობის ადმინისტრაციასთან ცხოველთა უფლებადამცველების აქცია გაიმართა. შეკრებილებმა მიუსაფარი ძაღლების გაუჩინარება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ აქტ ეჭვი, რომ უპატრონო ცხოველებს მომწამრელი აირით კლავენ, შემდეგ კი კვალის დასაფარად სხვადასხვა ლოკაციაზე ფარულად მარხავენ. ისინი აღნიშნულ ფაქტებზე გამოძიების დაწყებას და შესაბამისი უწყებებისგან განმარტებებს ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს უსმენთ.
2: დაღლები უჩინარდებიან უცნაურად და ვერავის ცოცხალს ვერავინ თვეებია უკვე ვერ პოულობს. სედაც ეჭვი ქონდა ყველას, რომ ამ ძაღლებს ცოცავდნენ. ჩემი კონკრეტული ქეისი კიდე არის ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა დაუსახლებელად კის დღეს, სადაც ეს ძაღლები არავის ხელს არ უშლებდნენ. ფუვლიდით, ცრიდით, ჩვენ თვითონ მე, ჩემი მეგობრები, ერთი დიდი გუნდი ვიყავით, მისულებს უკვე იმ ხელანაწილი არ დაგხვდა და საჭმლის სკორები დაგხვდა, ესე რომ ვთქვა, და პურები პირდაუკარებელი, რომ მივხვდი, რომ რაღაცა კატასტროფა მოხდა იქ.
3: ფულის პარვას, კორუფციას დაანებონ თავით და მასიურად გამოიყენონ ფული, რომელიც გამოყოფილია ათობით მილიონის სახით ცხოველების სტერილიზაციისა და ვაქცინაციისათვის და არა საკუთარი განმდრებისა და ხოცვა ჟლეტი ცხოველების რაოდენობის შემცირების მცდელობისათვის. რომ ეს შედეგს არ მოიტანს, შეიძლება ერთი წელი იყოს დაკლები ძაღლი, შემდეგ ისევ გამრავლდება და შუალედში გამრავლდება ვირთაგვა, გველი, ველური ცხოველები ქალაქში, რომელიც უკვე ფიქსირდება და ეს საბოლოო ჯამში ადამიანებისთვის ბევრი პრობლემის მომტანი იქნება.
4: ეს არის მოსახლეობისთვისაც ბევრად უფრო საშიში, იმიტომ რომ უცხინარი ძაღლების წაყვანაზე არის ლაპარაკი, რაც იწვევს უფრო მეტი აგრესიული ძაღლის მომრავლებას, ანუ აგრესიულებს ვერ იჭერენ და ადვილად დასაჭერები მიყავთ. შესაბამისად, ეს ამას აკეთებენ ესენი იმისთვის, რომ გაათავისუფლონ ადგილი ახალი გასასტერილებლად ისთვის, რომ ახალი გამოგდებული ძაღლები გაასტერილონ, აცრან და ბიუჯეტი გახარჯონ ამაში და სრული განუკითხავობა ხდება.
5: აიდან ხელი მიდის და თითი სახელმწიფოსკენ, მე მიმაჩნია, რომ ამის ათავეში უნდა დადგეს პირველ რიგში სახელმწიფო და მისი ინტერესი უნდა იყოს, რომ გამოვიყოდესაც მე მეუბნებია, რომ შენ ხარ დამნაშავე ჯვარი მწერია, მე უნდა ვიყო ინიციატორი, რომ ჩემი სიმართლე დავამტკიცო, ხო? იმიტომ რომ რეალურად 35 ძაღლი არ არის ბაბუაწვერა, რომ სული შეუბერო და ჰაშ გაიფანტოს. ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდა თავარ, სხვარზე ვარ ადამიანებო და აი ძალიან მეშინია რამე არ მომივიდეს რა, იმიტომ მე ამას მორალურად ვეღარ ოძლებ.
0: გადაიტვირთება თუ არა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები, დონალდ ტრამპის წერილი და მაკა ბოჭორეშვილის ვიზიტი ვაშინგტონში. მართველი გუნდისთვის სწორედ ამ მოლოდინს ქმნის. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ წერილში მნიშვნელოვანი გზავნილებია, რომლებიც აშკარად მეუთითებს პრეზიდენტ ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის განწყობას ითანამშრომლონ საქართველოს მთავრობასთან. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი წერილში მადლობას უხდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე იუბილის მილოცისთვის და აღნიშნავს, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, თავდაპირველად ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმენთ.
6: ტრამპის წერილი ეს იყო, რა თქმა უნდა, სამადლობელო წერილი, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ რა ფასეულობებზე საუბრობდა ამ წერილში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ეს ის ფასეულობებია, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება სულ მუდამ აკეთებს, ასე ვთქვათ, აქცენტს და ამ ფასეულობების საფუძველზე სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის განახლება და რაც თავარი არის, ამ წერილში მკაფიოდ ჩანდა ამერიკის შეერთებული შტატების სურვილი საქართველოსთან მომავალი თანამშრომლობის აღდგენისა და გაფართოებისა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის გზავნილი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს, რომ ეს ურთიერთობა მართლაც დაიწყება ახალი ფურცლიდან და იქნება ორივე ქვეყნისათვის მეტად მნიშვნელოვანი.
0: Salome Zurabishvili ხელისუფლებას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ სტანდარტული დიპლომატიური პასუხის საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვა წარმოჩენა რეალობას არ შეესაბამება. მეხუთე პრეზიდენტის შეფასებით მსგავსი ინტერპრეტაციები შიდა აუდიტორიაზე გათვლილი პოლიტიკური მესიჯბოქსის ნაწილია. Salome Zurabishvilis და გიორგი რუხაძეს მოუსმინოთ.
7: Рамე რო იწოდნენ საერთოდ და უვიცები და გაუნათლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე სამდივნოს მიერ.
8: იგივე წერილი რო აიღოთ და სახელი და გვარი შეცვალოთ და ზიმბაბვეს გაუგზავნოთ, რამე არ გამოვა, ხო ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ სულ ორი აბზაცია. Первый ряд დიდი абзаци, სადაც წერი ამერიკა რასზე იმობს და რატომ და რა ღირებულებებზე დაგრძნობით და მეორე პატარა ზდივობიანი абзаци, რომ თუ აი მზემოთ ღირებულებებს იზიარებ, ჩვენ ერთად რაღაც კარგ რაღაცებს გავაკეთებთ. ანუ ეს წერილი იყო, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს მოერგება საქართველოსაც, აზერბაიჯანსაც, იმასაც რა ქვია, შეიძლება საფრანგეთსაც და შეიძლება ზიმბაბვესაც.
0: კაცმანდი თისამუშოები მიმდინარეობს შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხი ლასტილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. საყდრის ხიდის მიმდებარე აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდინარის ადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადავიდა, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით აიკრძალა. თემაზე გიორგი ორმოცაძეს მოუსმინოთ.
9: შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისის წყალტუბო ცაგერი ლენტეხი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე გუშინ 19 ივლისს ადიდა მდინარე და გადმოვიდა საავტომობილო გზაზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე ამ დროისთვის აკრძალული ავტოტრანსპორტის მოძრაობა წყლის დონის დაწევისთანავე დაიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ადგილზე სრულად არის მობილიზებული.

0: მისამართზე მიმდინარეობს, ზარალ სპეციალური კომისია დაითვლის. სახელმწიფო რწმუნებულს კახეთის მხარეში პლატონ კალმახელიძეს მოუსმინოთ.
1: მიმდინარეობს გაწმენდით სამუშაოები დამბების მიმართულებით, გზა გავიდა მესამე დამბამდეც, წმინდება კალაპოტი, 18 ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს ამ წუთას დამბების მიმართულებით, ასევე ალაზნის მიმართულებით. პირველადი ინფორმაცია უკვე გადაცემულია რეგიონული განვითარების სამინისტროში, ოფიციალური სახით რამდენიმე დღეში გადაიგზავნება სტიქიის ლიკვიდაციის ფონდში აღნიშნული ინფორმაცია და დაიწყება შესაბამისი პროცედურები სამუშაოების პროექტირებისთვის და შემდგომში სამუშაოების დაგეგმვისთვის, რაც შეეხება მდინარე თელავის ხევს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უწყვეტ რეჟიმში გააგრძელებს და დაასრულებს როგორც დამბების, ისევე კალაპოტის რეაბილიტაციას.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინამ რუსეთში პოდოლსკის ნავთობაზა და პოდოლსკთან არსებული ლოგისტიკური ჰაბი დაბომბა. ინდუსტრიული საწყობი იწვის დომოდედოვოშიც. ინფორმაცია და კადრები ადგილობრივ ტელეგრამ არხებში ვრცელდება. მანამდე მოსკოვის მერმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გვიან ღამით მოსკოვის რეგიონს თავს 400-ზე მეტი დრონი დაესხა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის მიმართულებით დარტყმები იორდანიასა და ერაყში დაღუპული ამერიკელი სამხედროების პატივსაცემად განხორციელდა. ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაღუპული სამხედროების გამო წუხს, თუმცა მისივე თქმით დიდი პატრიოტები იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ჰქონოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით ვებ ირანს სამხედრო თვალსაზრისით პრაქტიკულად აღარაფერი დარჩა. ისევე თქმით, თეირანს მხოლოდ მცირედი სარაკეტო შესაძლებლობები აქვს, სრუტის კონტროლი კი ამერიკის ხელშია. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ იუდით პოლგარს, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო მოჭადრაკე ქალად ითვლება, სთხოვს უნგრეთის პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავოს. ჩვენ ქვეყანას ესაჭიროება ერთიანობა, მშვიდობა და პრეზიდენტი, რომლითაც ყველა უნგრელი იამაყებს. პრეზიდენტობა სამსახური არაა, სამუშაო ადგილი არა, ეს უმაღლესი მსახურება. პრეზიდენტის ამოცანა ემსახურებს და წარმოადგენს ყველა უნგრელი, წერს უნგრეთის პრემიერი სოციალურ ქსელში. მადიარმა აღნიშნა, რომ 49 წლის პოლგა შეუძლია ერის ერთიანობის სიმბოლო გახდეს. ისევე განმარტებით 20 ივლისს, ანუ დღეს, პოლგა შეხვდება და კითხავს დათანხმდება თუ არა პრეზიდენტის თანამდებობაზე ნომინირებას. პერუში მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 21 დაშავდა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. პერუს ეროვნული სეისმოლოგიური ცენტრის ანგარიშის მიხედვით 5.1 და 3.7 მაგნიტუდის მიწისძვრების ეპიცენტრი ჰუმინის მთიანი რეგიონის ჩუპაკას პროვინცია იყო, ლიმანიდან დაახლოებით 300 კილომეტრში. წინასწარი მონაცემებით დანგრეულია დაახლოებით 48 საცხოვრებელი სახლი, 18 კი დაზიანდა. უსახკარო დაახლოებით 300 ადამიანია დარჩენილი. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთის ნაკრებთან დამარცხების შემდეგ არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მეტოქის უპირატესობა აღიარა. დამწუხრებული ვართ, მაგრამ ვიცი, რომ მოგებისთვის ყველაფერი გავაკეთეთ. ბევრი რამ აქვს სათქმელი, თუ როგორ მოვედით აქამდე, მაგრამ აღარ ღირს. მინა მადლობა გადაუხადო ამ ბიჭებს კიდევ ერთი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისა და ბოლომდე ბრძოლისთვის. ესპანეთი უკეთესი იყო, ეს სიმართლეა. ვაფასებ, რაც მათ გააკეთეს ჩემპიონობის მოსაპოვებლად. ჩვენ შესანიშნავი ვართ გამარჯვების დროს, თუმცა ვაჩვენეთ, რომ ღირსეულად წაგებად შეგვიძლია. ეს არნიშნავს, რომ ყველაფერს დავივიწყებთ, რაც ფინალში გასასვლელად გავაკეთეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: საქართველოს რუსეთს ძებდილი პირი გადასცა. ჩხუბი კახეთის სასტუმროში ადვოკატი ეჭობს, რომ მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. Sumisa da Donetskis oltebze Rusetis dartmebis shedegat 5 adamiani daiqopa 20 ki dashavda.
1: Media Holdingi Hereti zarmogidgint akhavandebs. Shven qidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Me kidev ertkhol mogisalmebit pidapiretshi mushaobas ganakrtsops Radio Tbilisis sainformatsio samsakhuri. Akhavandebs amdroistvis jurnalisti Natalia Megutnishvili gagatsnobt. საქართველოს რუსეთს საერთაშორისო ძებნაში მყოფი კაცი გადასცა. ინფორმაციას და კადრებს ამის შესახებ რუსეთის საგამოძიებო უწყებები ავრცელებენ. საჯაროდ გავრცელებული ცნობებით საქართველოდან ექსტრადირებულია დაღესტანში დაბადებული რასულ კაიტმაზოვი. კაც რუსეთის ტერიტორიაზე მომხდარი ყველობას ედავებიან. ადვოკატი ლაშა კაპანაძე არ გამორიცხავს, რომ სასტუმროში მომხდარი დაპირისპირების მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდეს. ამის შესახებ მან ტევე პირველისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა და გუშინ გვიან ღამით პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი დაპირისპირების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი გუშინ მეორე დაიბარეს გამოკითხვაზე. კაპანაძის ინფორმაციით, განყოფილებიდან გამოსვლის დროს მოწმე ამბობდა, რომ ჩვენება მიცემული ჰქონდა უკვე და შეცვლას არ გეგმავდა. Ის შემდეგაც პოლიციელებმა ის განყოფილებაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს. მოუსმინოთ ადვოკატს ასევე რუს ტურისტს, რომელიც მომხდარი ფაქტის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს.
2: ამბობს ალექსანდრე მელაშვილი ესეთ რაღაცას, რომ სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოასხეს რაღაცა ციხე, დაესხა აპარატურას და დაზიანდა. ამის შემდგომ ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. საღამოს საათებში, როდესაც გაყოფილებასთან იმყოფებოდით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა გაყოფილებიდან და განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ მიცემული ქონდა უკვე ჩვენება და არაფრის შეცვლას არ აპირებდა. პოლიციელები გამოეკიდნენ ამაზე, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს შემდეგ პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე იქ უკვე რა მოხდა, აღარ ვიცი და მოგვიანებით ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან, ისე რომ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩქარი ნაბიჯები წავიდა, ჩარჯა მანქანაში და წავიდა.
3: მოწმეებზე სავარაუდოდ ზეწოლა მიმდინარეობს, ახლა ეჭვი გაქვთ.
2: ფიქრობ, რომ მიმდინარეობს, რადგან ჩემთვის გაუკვეველია, თუ ერთხელ იქნა დაბარებული ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში გამოკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო მისი ხელახლა გამოკითხვა. გიორგი ჭიღლაძის გამოკითხვაზე ვიმყოფებოდით, აქ ადვოკატები. მოგვიანებით ეს პიროვნებებიც მოიყვანეს იმ დაზარალებული მის ქალბატონის მეგობრები იყვნენ გამოკითხვაზე და მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ისინი ცალკე ოთახში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ოთახიდან გამოდიოდა მისი ყვირილის ხმა, პერიოდულად ჩამოვდიოდი ხოლმე დაბლა და ფაქტობრივად მთლიან ქუჩაზე ისმოდა მათი ყვირილის ხმა და ფაქტობრივად დაამხეს თავზე აქაურობა რუსებმა. აღსანიშნავია, რომ მას ცხვირზე, ანუ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ეკეთა, როდესაც თუ ამბობენ, რომ ვთქვათ, ცხვირის გლის მოტეხილობა არის და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ცხვირი უნდა ქონდეს ადამიანს შეხვეული. არანაირი შეხვეულა არ ქონია მას. აღნიშნულმა რუსმა ქალბატონმა უარი განაცხადა საქართველოსში ოპერაციის გაკეთებაზე და ფაქტობრივად კლინიკიდან არის გამოშვებული, გამოწერილი და მას ჩვეულებრივად გამოიყურება, არანაირი დაზიანება არ ეტყობა. მათ ადვოკატს ესაჭიროება გარკვეული მტკიცებულება. რა მიზნით ესაჭიროება ეს ცხადია, ცდილობენ, რომ გიორგი ჭიღლაძეს დაუმძიმონ ბრალი.
4: მე საქართველოში უკვე მერვედ ვიმყოფები, მაგრამ აქამდე არასდროს ასეთი რამ არ მომხდარა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ პროვოცირება რაიმეთი იმის, რაც მოხდა. არ გაგვიკეთებია ის ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში წერენ. დახალის დაბადების დღეზე ვიყავით 5 გოგო, სხვა ადამიანები კი ქვემოთ ქორწილზე იმობდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაბადების დღის აღნიშვნა, გავხსენით შამპანური და ვიყავით აივანზე. და იქიდან ვიყურებოდით აშკარად, რაღაც არასწორად გაიგო მეორე მხარემ. მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა რომ ჩვენს გოგოებს არ დაუწყიათ კონფლიქტი. ჩვენს გოგოებს არასდროს გამოუხატავთ არანაირი შეურაცხყოფა ასეთი ერის მიმართ. როდესაც ეს ადამიანი შემოვიდა ოთახში, აი ვიდეოც არსებობს, ის იყო არაადეკვატური, მას ჰქონდა არაადეკვატური თვალები და ჩვენ ყოველს შეგვეშინდა. თავად სასტუმროს რაც ეხება, ისინი არაფერში დაგვეხმარნენ. მათ დიდი შეცდომები დაუშვეს. გვითხრეს, არ გაიხედოთ ფანჯრიდან, იყავით ოთახშიო. ჩვენც ისეთი სტუმრები ვიყავით იმ სასტუმროში, როგორც ის ადამიანები, ვინც ქორწილს იხდიდა. სასტუმრომ არაფერი გააკეთა ჩვენს დასაცავად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთოდ არაფერი.
0: თქვენ რუსტურის წევრ პირველის თარგმანით უსმენდით. განაგრძობთ გამოშვებას და მე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ალექსანდრე მრელაშვილის წინააღმდეგ. ის პოლიციის განყოფილებაში მოწმის სახით გამოსაკითხად დაიბარეს, რადგან სწორედ ის ბღეროდა 18 ივლისს თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც ინციდენტი მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში კი მედიას უთხრეს, რომ გამოკითხვის დროს მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციელებს, შემდეგ კი პირადი ნივთების შემნახველი სივრცე დააზიანა. მრელაშვილი დაკავებული არ არის. Тема полициис განყოფილებაში კიდევ ერთი მსხვერპლი პოლიციელებს ძალადობასა და დანაშაულის იძულებით აღიარებაში ამხელს. ახალგაზრდა კაცის ისტორია, რომელიც შაბათის ეთერმა გაასაჯაროვა, იურისტების განხილვის თემა. რეზი ჯინჭარაძის და მისი ძმის სახელი სხვადასხვა საქმეებშიც ფიგურირებს. იქნება ეს მოქალაქეებზე ძალადობა, მათ შორის სამოქალაქო აქციებსა და პოლიციის შენობებში ჩადენილი დანაშაულის იძულებითი აღიარების ფაქტები. აქტივისტები ამბობენ, რომ პოლიციელები განსაკუთრებით ქალი აქტივისტების მიმართ შეუწყნარებლობით გამოირჩევა. Ელენე ახობაძეს და აქტივისტებს მოუსმინოთ.
5: ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ, ერთ-ერთი ძმა ფიგურირებს ჩემი შვილის საბასკეტბოლის საქმეში, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბას წამებაში, ასევე სხვათა შორის ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ თორნიკეც რომ დააკავეს ჩემი მეორე ბიჭი თორნიკეს ხვიტარიძე იმ საქმეშიც მოწმის სახით მოვიდა საბას ძალადობაზე. კონკრეტულად აქვს მიღებული მონაწილეობა რეზი ჯინჭარაძეს, რომელიც მერე სასამართლოზე ცრუ მოწმედ მოვიდა.
6: ჩვეულებრივად რა სამოქალაქო ფორმაში დადიოდა და აკავებდა ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, რაღაცა გზაზე დგომის გამო. მაშინ როდესაც ეს კანონები, რომელიც შემოიღეს ახლა 2026 წელს, ეს კანონები არ იყო. ოპერასთან დავინახე, როგორ აკავებდა დავით გუნაშვილს. დავით გუნაშვილს უკვე ეკეთა ხელბორკილები და ცემდა ხელბორკილ დადებულ ადამიანს. იყო გოგოებისგან ისიც გაჟღერებული, რომ რაღაცნაირად ძალიან ცუდად ეხებოდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე. რაც რეალურად ადამიანის განრიდება არ მოითხოვს იმას, რომ რაღაცა ადამიანს შეეხო რაღაც ის ადგილი, სადაც ის თავს შეურაცხყოფლად და შევიწროებულად იგრძნობს. და შესაბამისად ხო რეზისგან ყოველთვის იყო ეს რაღაცა აგრესიული დამოკიდებულება, რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები იყო შეერთებული.
7: გელახასაიას დამკავებმა პოლიციელმა მიმართა, რომ

0: Barias Shvedetis Institutis mier sruva dafinansebul sasalo treningebze, romelta samizne kveqnebis seidan Sakartvelo Azerbaijansta da Belarustan ertat ukve meore tselia amoghebulia. Arsebuli informatsiit gadaqvetileba Sakartvelos khelisuflebis antidasalo ritorikas da gamjrvalobis kanonis miqebas ukavshirdeba. Garda amisa ukve meore tselia kartveli sajaro mokhelebi Niderlandebis mtavrobis mier dafinansebul programa Matrashits agar monatsileoben.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. Რუსეთის მიერ სუმისა და დონეცკის ოლქებზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად 5 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა, 20 ადამიანი კი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა სუმის ოლქის 27 დასახლებულ პუნქტს დაარტყეს. დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტები, სამრეწველო საწარმოები, ბენზინგასამართი სადგურები, მაღაზიები, საწყობების და ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობები, კულტურის დაწესებულებები, საცხოვრებელი სახლები, ასევე სატრანსპორტო საშუალებები. Ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღია. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ დიპლომატიისთვის, ეს უნდა იყოს რეალური, ეს უნდა იყოს გარიგება, რომლის დასაცავადაც ისინი მზად იქნებიან. ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს, ამის ნაცვლად სამ გემს დაესხნენ თავს, ასე რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს, რათა ჩვენიც შეიცვალოს. არ შეიძლება კონდეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი თუ მისი პირობები ირღვევა. შეერთებული შტატები ყოველთვის ღიაა დიპლომატიური გადაწყვეტისთვის, არაერთხელ ცადეთ ირანთან და კვლავ განაგრძობთ ცდელობას, აღნიშნა რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას. Дарховинис виртуали объектис да бомбис шесахэб гавцелебули информациис шемдег Иранис сагарео сакмета министрис моадгилем Казем Гарибабадим канацхада ром Ирани шесабамис зомэпс мимартавс. Гарибабадим асеве агнишна ром Америки шертэбули штатэбис дартма Дарховинис атобур электросадгурсе Иранис мшвидобиани инфраструктурис цинаамдег мимартул сашиш тавдасмас цармоодгэнс да амис шедегэбзе пасухисмгэблоба срулат шертэбул штатэбс даэкисреба. Ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კანადის ტყის ხანძრებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამ საკითხზე კანადის პრემიერ-მინისტრთან მარკ კარნისთან დიალოგი ჰქონდა. ტრამპის თქმით, გავრცელებული კვამლი ამერიკის შეერთებული შტატების ჰაერს აბინძურებს. მას უთხარი, რომ უნდა შეაჩეროს ეს ხანძრები, რომლებიც ჩვენ ჰაერს წამლავს. კარგი ურთიერთობა მაქვს კარნისთან, მაგრამ უნდა შევაჩეროთ ეს ხანძრები. ჩვენ შეგვიძლია დახმარება, მაგრამ მათ ზიანი უნდა აგვინაზღაურონ, ან შესაძლოა ტარიფები დავაწესოთ, განმარტავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. Და ბოლო სპორტი, ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელა ფუენტემ მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულის მოპოვების შემდეგ, ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების შემდეგ მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. განსაკუთრებით მიამაყება ფეხბურთელთა ეს თაობა, რომელიც გამარჯვების იდეით იზრდებოდა და ერთიანი ნამდვილი ოჯახის მაგალითი დაგონახა. ისინი უდიდესი ნიჭის მქონე მოთამაშეები არიან და მათთან მუშაობა ჩემთვის დიდი პატივი იყო. აღფრთოვანებული ვარ, როდესაც უკან მიხედები ფეხბურთელებთან ბევრი ვისაუბრეთ, ჩვენ ყველა ფერი მოვიგეთ და ეს შესანიშნავია. ეს არის მოთამაშეთა თაობა, რომლითაც ესპანეთ შეუძლია იამაყოს. ერთად უფრო ძლიერები ვართ, განაცხადა ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
1: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: ციტრუს FM წერტილი live.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის პრაქტიკას საგანგაშოდ მიიჩნევს. დრონებით მასირებული შეტევა მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე. ესპანეთში ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ბოლო თვეებში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ფიზიკური ძალადობის შესახებ გავრცელებულ არაერთ ინფორმაციას ეხმაურება. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ეს შემთხვევები დაკავებულების მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის ნორმალიზების მორიგი მკაფიო დადასტურებაა. ბოლო პერიოდში გახმაურებული არაერთი საქმე აჩვენებს, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალადობა, არასათანადო მოპყრობა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება უკვე დიდი ხანია ცალკეული თანამშრომლების ერთეულ გადაცდომებს გასცდა და საპოლიციო ძალადობა სისტემის ყოველდღიურობის შემადგენელ ნაწილად იქცა, რასაც სახელმწიფოს პოლიტიკური ნების არარსებობა, ინსტიტუციური კონტროლის სისუსტე, დაუსჯელობის კულტურა და პოლიტიკური გავლენები ქმნის. ბოლო წლებში საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის და დე-ფაქტო ავტორიტარიზმის ფორმალიზებების პრობლემა კიდევ უფრო მკაფიო წარმოაჩინა. დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტება, მმართველი პარტიის ხელში ძალაუფლების კიდევ უფრო მაღალმა კონსოლიდაციამ, პოლიტიკური პლურალიზმის შეზღუდვამ და ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების დაცვის სტანდარტების გაუარესება მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი პოლიციის პოლიტიკური პროცესების სამართავად გამოყენებას, წერია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებაში. 25 წლის ალექსანდრე გოგოჭურის საქმის გახმაურების შემდეგ დემონსტრანტები და აქციაზე დაკავებული პირების მშობლები პოლიციელებზე ალაპარაკნენ, რომლებიც არ ჩადენდნენ დანაშაულისთვის დაკავებულმა კაცმა შაბათის ეთერთან დაასახელა. საუბარია დუშეთის რაიონული სამართველოს უფროსზე რეზო ჯინჭარაძეზე, რომლის განყოფილებაში გოგოჭურის თქმით ძალადობის შედეგად მიეცემინეს ჩვენება. ამ თემაზე ელენე ახობაძეს და სხვა აქტივისტებს მოუსმინოთ.
2: ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ, ერთ-ერთი ძმა ფიგურირებს ჩემი შვილის საბასკეტბოლის საქმეში, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბასწამებაში. ასევე სხვათა შორის ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ თორნიკე ცოლი და აკავეს ჩემი მეორე ბიჭი თორნიკე სხვიტარიძე. იმ საქმეშიც მოწმის სახით მოვიდა საბას ძალადობაზე. კონკრეტულად აქვს მიღებული მონაწილეობა რეზი ჯინჭარაძეს, რომელიც მერე სასამართლოზე ცრუ მოწმედ მოვიდა.
3: ჩვეულებრივად რაღაც სამოქალაქო ფორმაში დადიოდა და აკავებდა ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, რაღაცა გზაზე დგომის გამო. მაშინ როდესაც ეს კანონები, რომელიც შემოიღეს ახლა 26 წელს, ეს კანონები არ იყო. ოპერასთან დავინახე, როგორ აკავებდა დავით გუნაშვილს. დავით გუნაშვილს უკვე ეკეთა ხელბორკილები და ცემდა ხელბორკილ დადებულ ადამიანს. იყო გოგოებისგან ისიც გაჟღერებული, რომ რაღაცნაირად ძალიან ცუდად ეხებოდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე. რაც რეალურად ადამიანის განრიდება არ მოითხოვს იმას, რომ რაღაცა ადამიანს შეეხო რაღაც ის ადგილა, სადაც ის თავს შეურაცხყოფილად და შევიწროებულად იგრძნობს. და ნუ შესაბამისად ხო რეზისგან ყოველთვის იყო ეს რაღაცა აგრესიული დამოკიდებულება, რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები იყო შეერთ.
4: გელახასაიას დამკავებელმა პოლიციელმა მიმართა, რომ თითქოს მოძალადები ყოფილიყავით მის სამეგობროში ყველა, ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მის ძმას ყავდა დაკავებული საბასკეტარეძე, რომელიც ყველა მიცეს, რომ აწამეს განყოფილებაში და დაზრალულ სტატუსი აქვს მას. და ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, როდესაც ეს სიტყვები გავიკეთ პოლიციისგან, ვინ იქნებოდა ეს ადამიანი, ვინც დააკავებდა გელახასაიას, იმიტომ რომ ასე გადამტერებული არიან ჯინჭარაძეები აქციის მონაწილეებზე და მაშინ ვიცოდით, რომ ეს იქნებოდა რეზი ჯინჭარაძე.
0: დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვნად აფასებს. ოპოზიციის აზრით, ერთი წერილი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ვერ მოხდება. მართო გუნჩი კი აცხადებენ, რომ მათი მოლოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა ამერიკაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს, კახა კალაძეს და სალომე ზურაბიშვილს მოგსმინათ.
5: როცა საუბრობ ჩვენ გადატვირთვაზე, გადატვირთვა შეიძლება მაშინ, როცა სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება და სანქციები თემა მოხსნები. ხა, აუცილებლად სტრატეგიული პარტნიორობა როცა შეჩერებულია ქვეყანასთან და სანქცირებული არის, ასე ვთქვათ, ამ მართველი ელიტის უდიდესი ნაწილი, ამ შემთხვევაში უკეთოს გადატვირთვაზე საუბარი, ну, კარგად აჩვენებს რამდენად ძიმემდგომარეობაში ივანიშვილის რეჟიმი, რომ ასეთი პროტოკოლური მილოცვები თუ პასუხები უბრალოდ მილოცვებზე არის ბათვის გადატვირთვის მაჩვენებელი.
6: ოცნებას და ირაკლი გორბახიძე საიმისო დრო აქვს საქმე. რომ ასეთი პროტოკოლური შაბლონური წერილები, რომელსაც ღებულობს ყველა ქვეყანა, ვინც თავის მხრივ ულოცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს რაღაცა შიდა მოხმარებისთვის გამოიყენოს, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობების გადატვირთვას აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ადგილი, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართველ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თავად უნდა შეცვალოს ანტიდემოკრატიული ქცევა.
7: საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ აი ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
8: რამე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და დაუნაცლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე ხვე სამდივნოს მიერ.
0: ვინცა გადაზროდნებს არავის მოსწონს ბილდ სიტყვაობა ერთმანეთის შეურაცხყოფა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც სოციალურ ქსელებში სიწულვილის ენის არსებობას ეხებოდა. მისივე თქმით, მსგავსი ქმედებების წახალისება გარდანაა თავსმოხოული და ამ მიზნით გარკვეული ოდენობის თანხაც იხარჯება. უცნაური ამბები ხდება საქართველოს საბანკო სისტემაში. კომერციულ ბანკებს არ უნდათ ეროვნული ბანკის ფული. ეროვნული ბანკი უნდა განმარტავდეს ამ მოვლენას. ამის შესახებ განცხადება ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა რომან გოცირიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. მისივე განმარტებით 31 დეკემბერს კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ბანკისგან 4 მილიარდ 200 მილიონი ლარი ისესხეს დღეისთვის.

ის დედაქალაქ მოსკოვთან. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით მასირებული შეტევის შესახებ განაცხადა. მერის ცნობით დარტყმა იყო ნავთობის საცავსა და საწყობების კომპლექსზე. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის მიერ სოციალური ქსელები დღეს დილის 6 საათისთვის გავრცელებული ინფორმაციით 19 ივლისს მოსკოვის რეგიონისკენ 400-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი მიფრინავდა და მათი უდიდესი ნაწილი საჰაერო თავდაცვის ძალებმა შორეულ მისადგომებთან გაანეიტრალეს. Sobianinis tanakhmat usholod Moskovtan ganadgurebulia 85 droni. Rusetis dedakhalakis mers shedegebis shesakheb araferi utkvams. Irani diplomatia sakutari erovnuli interesebidan gamomdinare ganakhortsielebs. Amis shesakheb Iranis sagareo sakmeta saministros presspikerma Ismail Baghaim ganatskhada. Baghaiis kitkva Amerikis shertebul shtatebtan samshvidobo molaparakebebis perspektivadeze dausves mashin rodesats Amerikam Teheranze Ierishebi ganaakhla. Მე უარყოფ მიდგომას თითქოს არჩევანი იყოს მხოლოდ ომსა და დიპლომატიას შორის. დიპლომატია არის ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს ვიცავთ, ისევე როგორც ომის საშუალებით აღნიშნა ბაღაი. მისივე თქმით, ბოლო დღეების განმავლობაში შუამავლების მეშვეობით თეირანს შეტყობინებები გადაეცა, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი სექტემბერში გეგმის შესაბამისად შედგება. რუბიოს თქმით, ისეთ ორ ძლიერ სახელმწიფოს შორის, როგორებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი, ყოველთვის იქნება საკითხები, რომლებზეც ვერ შეთანხმდებიან. ენდი ბერნემი დღეს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი გახდება და ამ თანამდებობაზე კირ სტარმერს შეცვლის. BBC-ის ინფორმაციით სტარმერი პრემიერ-მინისტრის რანგში ბოლო მიმართვას გააკეთებს, რის შემდეგაც ის და ბერნემი მუკიგემის სასახლეში მეფე ჩარლზს ეწვევიან. ამის შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრი დაუნინგ სტრიტზე სიტყვით გამოვა. შეგახსენებთ, რომ ბერნემი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი პარასკევს აირჩიეს ლიდერად. Და ბოლოს სპორტი, ესპანეთის ქალაქ საუდით როდრიგოში, სალამანკის პროვინციაში ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა. შედეგად მოზარდი დაიღუპა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, არბულ გურდუ სახელით ცნობილი შადრევნის ჩამონგრევის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მოზარდი შადრევნის შიგნით იმ დროს იმყოფებოდა, როდესაც ზედა ნაწილი ჩამოინგრა. ის მძიმე დაზიანებებით ქალაქის სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მოზარდის გადარჩენა ვერ შეძლეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97 და 3. ციტრუსი. ბათუმში.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: საშორისო ვიზიტორების ვიზიტები შემცირდა. ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით რუსეთი ბალტიის რეგიონს და პოლონეთს მომდევნო სამიზნეებად განიხილავს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბად რცხილაძის წინა სასამართლოს ხდომა განახლდა. დღევანდელ პროცესზე დაკავებულის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გადასინჯვა მოხდება. სხდომის დაწყებამდე რცხილაძის ადვოკატმა ლაშა გულბიანმა განაცხადა, რომ დაცვის მხარე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობას დააყენებს და ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშობაში გაამართლონ. ლაშა გულბიანს მოუსმინოთ.
2: თვითონ იქნება უკვე გადმოყვანილი ეყოლებათ, აღკვეთის ღონისძიება გადაისინჯება დღეს და პატიმრობის გაუქმებათ მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქით შეხვდეთ, როგორც არის გიაო, ალბათ პატიმრობაში დატოვებენ, მაგრამ ჩვენ შუამდგომლობას დავაყენებთ, რომ პატიმრობა გაუქმდეთ. რას არ აღიარებს, ბუნებრივია და ბოლომდე ვიბრძოლებ ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯაშუშობაში გავამართლოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ არის ჯაშუში და მთელ იმ დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ მტკიცებულებებში, რაც ბრალდების მხარემ ჩადო საქმეში, არ მოიპოვება არც ერთი არც პირდაპირ არამედ ირიგი მტკიცებულებაც კი, რომ შესაძლოა რაიმე ჯაშუური ქმედება განახორციელებს. აქ გრიფით დაიდუმლო მასალებს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ რომელი ორი ქვეყანა. მე ვერ ვამბობ, ანუ შებოჭილი ვარ, იმიტომ რომ თვითონ არ ამბობენ, თან გაუთმელობას უნდა ხელი მოწერინ და თქვან ვაკაიდეთ მამიშვილებმა, არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ ტიპირიქით ჩვენ ვითხოვთ, რომ გასაჯაროა მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, დაუმტკიცო საზოგადოებას მაშინ და მე ვამბობ, რომ არაა ჯაშუში. და რა ვიცი, აი დახურულია. ჩვენი მოთხოვნაა გაასაჯაროონ ყველაფერი, გახსნას ცნობები, რაიმე ვიდეო მტკიცებულებას გამოაქვეყნებდნენ, თქვათ, რომ აი ეს ადამიანი ნამდვილად ჯაშუშია, თანხა აიღო, ინფორმაცია გადაწერა, თქვათ, გვაქვეყნებს, ეგეთი რამე არ არის. საქმეში და აქედან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაღაც კომფორტულად რო იყვნენ, დახურონ ცნობები, გრიფით დაიდუმლო და დაადონ საქმე.
0: კახეთში სასტუმრო აგარანის მამულში, სადაც დაპირისპირება მოხდა, არ პასუხობენ კითხვას, რატომ ვერ აღკვეთეს დანაშაული. როგორც სასტუმრო სიურისტმა სერგი ცანავამ ტვ1-ს უთხრა პოზიციას წერილობით, მას შემდეგ გამოაქვეყნებენ, რაც პოზიციებს შეაჯერებენ, მოვისმინოთ ეს დიალოგი.
3: შემდეგ შარდიც გადაასხეს და იყო სასტუმროს მხრიდან ქმედითი ნაბიჯი, რომელიც გადადგით.
4: აი ეს პოზიცია გამოცხადდება დღეს. გამოქვეყნდება.
3: წერილობით და რატომ სიტყვერათ არ შეგიძლიათ მითხრათ?
4: ჩვენ გვინდა რომ ეს პოზიცია შევაჯეროთ და გამოაგზავნოთ.
3: რა უნდა შეეჯეროთ, რა მოიმოქმედა?
4: კომპანიამ რაც პოზიცია ჩააწერა, ეს ხუთი არ არის საქართველოში. სიტუაცია აღწერება და გამოიცმა ერთიანი
3: იყო. ხო, მაგრამ ის რამდენი დრო გავიდა ამის შემდეგ?
4: ძალიან სამწუხარო შემთხვევა მოხდა, ძალიან ცუდია რომ ამ შემთხვევაში მოხდა ისაც მოხდა. გამიც ბედნიერი არავინ არ არის. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, კომპანიის პოზიცია დაფიქსირდება და გამოიცემა როგორც ასეთი. დოკუმენტურად. სხვა რაც კიდე მკითხოთ, იგივე პასუხს გაგცემთ ყველა შემთხვევაში სამწუხაროდ. ეხა ჩამოვედი მე თქვენთან აი ამწუხარს და უახლოეს პერიოდში ამ ინფორმაციას გავაცემ.
3: მე რომ ახლა შემოვიდე თქვენს სასტუმროში როგორც სტუმარი. სასტუმროს აი ვიზან სტუმრებს რომ ვაფუთხოვანი.
4: მე ვერაფერს ვერ გეთქვი.
3: შარდი გადავასხარა, სოი მოქმედებს.
4: მე ვერაფერს ვერ გეთქვი.
3: თქვენ თანამშრომლებს რა შეიძლება რომ გაიკეთებინეთ და რა არ გააკეთებინეთ?
4: ვერ გეთქვი ვერაფერს.
3: აბა მე ქალბატონებში რაც შედის, რომ წესრიგი დაიცვა, დაიცვა სტუმრების უსაფრთხოება,
4: რომ დაელაპარაკე, რომ სასაჭირო იქნება დაელაპარაკე.
3: მე დაელაპარაკე.
4: ყველად მელაპარაკე.
3: რა სასაჭირო იყო თქვენმა თანამშრომლებმა, თქვენ არ იყავით ადგილზე, რა მოიმოქმედა?
4: არ ვიყავი, არ ვიცი, ვერ გეთქვი.
3: ეს ჩატარდა საგამოძიება მოხდა.
4: არ ვიცი, ხა მოვიდი, არაფერი არ ვიცი.
0: ადვოკატი ლაშა კაპანაძე არ გამორიცხავს, რომ სასტუმროში მომხდარი დაპირისპირებების მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდეს. ამის შესახებ მან ტვ1-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა და გუშინ გვიან ღამით პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი დაპირისპირების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი გუშინ მეორე დაიბარეს გამოკითხვაზე. კაპანაძის ინფორმაციით, განყოფილებიდან გამოსვლის დროს მოწმე ამბობდა, რომ ჩვენება მიცემული ჰქონდა უკვე და შეცვლას არ გეგმავდა, რის შემდეგაც პოლიციელებმა ის განყოფილებაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს. მოუსმინოთ ადვოკატს და ასევე რუსტურის, რომელიც მომხდარი ფაქტის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს.
5: ამბობს ალექსანდრე მელაშვილი ესეთ რაღაცას, რომ სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოასხეს რაღაცა ციხე და ესხა აპარატურას და დაზიანდა. ამის შემდგომ ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. საღამოს საათებში, როდესაც გამოკითხვებასთან იმყოფებოდით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა გამოკითხვებიდან და განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ მიცემული ქონდა უკვე ჩვენება და არაფრის შეცვლას არ აპირებდა. პოლიციელები გამოეკდნენ ამაზე, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს შემდეგ პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე იქ უკვე რა მოხდა, აღარ ვიცი და მოგვიანებით ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან, ისე რომ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩქარი მანქანით, ჩქარი ნაბიჯებით წავიდა, ჩარჯა მანქანაში და წავიდა.
6: მოწმებზე სავარაუდოდ ზეწოლა მიმდინარეობს ახლა ეჭვი გაქვთ.
5: ფიქრობ რომ მიმდინარეობს, რადგან ჩემთვის გაუკვეველია თუ ერთხელ იქნა დაბარებული ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში გამოკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო მისი ხელახლა გამოკითხვა. გიორგი ჭირლაძის გამოკითხვაზე ვიმყოფებოდით, აქ ადვოკატები, მოგვიანებით ეს პიროვნებებიც მოიყვანეს იმ დაზარალებულის ქალბატონის მეგობრები გამოკითხვაზე და მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ისინი ცალკე ოთახში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ოთახიდან გამოდიოდა მისი ყვირილისმა პერიოდულად ჩამოვდიოდი ხოლმე დაბლა და ფაქტობრივად მთლიან ქუჩაზე ისმოდა მათი ყვირილის ხმა და ფაქტობრივად დაამხეს თავზე აქაურობა რუსებმა. აღსანიშნავია, რომ მას ცხვირზე, ანუ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ეკეთა, როდესაც თუ ამბობენ, რომ ვთქვათ, ცხვირის მოტეხილობა არის და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ცხვირი უნდა ქონდეს ადამიანს შეხვეული. არანაირი შეხვეობა არ ქონია მას. აღნიშნულმა რუსმა ქალბატონმა უარი განაცხადა საქართველოსში ოპერაციის გაკეთებაზე და ფაქტობრივად კლინიკიდან არის გამოშვებული, გამოწერილი და მას ჩვეულებრივად გამოიყურება, არანაირი დაზიანება არ ეტყობა. მათ ადვოკატს ესაჭიროება გარკვეული მტკიცებულება. რა მიზნით ესაჭიროება ეს ცხადია, ცდილობენ რომ გიორგი ჭიღლაძეს დაუმძიმონ ბრალი.
7: მე საქართველოში უკვე მერვედ ვიმყოფები, მაგრამ აქამდე არასდროს ასეთი რამ არ მომხდა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ პროვოცირება რაიმეთი იმის, რაც მოხდა. არ გაგვიკეთებია ის ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში წერენ. დახალის დაბადების დღეზე ვიყავით ხუთი გოგო, სხვა ადამიანები კი ქვემოთ ქორწილზე იმობდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაბადების დღის აღნიშვნა, გავხსენით შამპანური და ვიყავით აივანზე და იქიდან ვიყურებოდით აშკარად, რაღაც არასწორად გაიგო მეორე მხარემ. მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს გოგოებს არ დაუწყიეთ კონფლიქტი. ჩვენს გოგოებს არასდროს გამოუხატავთ არანაირი შეურაცხყოფა არც ერთი ერის მიმართ. როდესაც ეს ადამიანი შემოვიდა ოთახში, აი ვიდეოც არსებობს, ის იყო არაადეკვატური, მას ჰქონდა არაადეკვატური თვალები და ჩვენ ყოველს შეგვეშინდა. თავად სასტუმროს რაც ეხება, ისინი არაფერში დაგვეხმარნენ. მათ დიდი შეცდომები დაუშვეს, გვითხრეს არ გაიხედოთ ფანჯრიდან, იყავით ოთახშიო. ჩვენც ისეთი სტუმრები ვიყავით იმ სასტუმროში, როგორც ის ადამიანები, ვინც ქორწილს იხდიდა. სასტუმრომ არაფერი გააკეთა ჩვენს დასაცავად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთოდ არაფერი.
8: რუსი ტურისტის ალიონა ნესტერიუკის ინტერესებს ქართველი ადვოკატი ლალი აფციაური იცავს. იურისტი კახეთში სასტუმრო აგარანის მამულში მომხდარ ფაქტზე არ საუბრობს. რაც შეეხება ძალადობის მუხლი დაკავებული 29 წლის კაცის ადვოკატის ვარაუდს, რომ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეები დოკუმენტების გაყალბება ცდილობდნენ, რომ გიორგი ჭიღლაძის ბრალი დაუმძიმდეს, აფციაურმა თქვა, რომ ლაშა კაპანაძეს ეთიკის კომისიაში შეხვდება. 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტები 4.5%, ხოლო ტურისტული ვიზიტები 2.7%-ით შემცირდა. ინფორმაციას BMG ტურისტის ეროვნული ადმინისტრაციის

0: Radio Sadgurebs, Kakhetshi, Radio Hereti, FM Asuridarva, Batumshi, Radio Citrusi, FM 97.3, Tbilisi, Radio Tbilisi, FM 93.5.
1: Ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. Რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამარჯვებას ვერ აღწევს, გამარჯვების ალტერნატიულ გზას ეძებს და ამჟამად ბალტიის რეგიონს და პოლონეთის მომდევნო ყველაზე სავარაუდო სამიზნეებად განიხილავს. ამის შესახებ ლიტვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა. მისივე ცნობით, უკრაინაში ომი ისე არ ვითარდება, როგორც რუსეთი გეგმავდა და აფეთქებების ხმა უკვეთავად რუსეთშიც ისმის და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტი შეინიშნება. კაუნასის თქმით, რუსული საზოგადოება უკვე ეჭქვეშ აყენებს კრემლის რეჟიმს და კითხულობს, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად არის დაპირებული გამარჯვება. Კრემლს პუტინს ახალი ესკალაცია და რემი ახალი გამარჯვება სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში კი უახლოესი სამიზნეები ბალტიის რეგიონი და პოლონეთია, განაცხადა კაუნასმა. Ukrainis საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის განცხადებით, ოდესასთან ახლოს გვინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ მარცხოვლის სავაჭრო გემზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის თანახმად, სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. გემზე ხანძარი ლოკალიზებულია, ეკიპაჟის 8 წევრი გადაარჩინეს და ნაპირზე გადმოიყვანეს. საბწუხაროდ 10 ადამიანი, მათ შორის უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ლოცვა მანი დაიღუპა. გემის სიმინდის ჩატვირთვის შემდეგ 19 ივლისს უკრაინის პორტს ტოვებდა, როდესაც რუსებმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს. ბორტზე ეკიპაჟის 17 წევრი იმყოფებოდა. Ukrainis prezidentma Volodymyr Zelenskym daadastura, rom tavdatsvis zalebma Moskovis olkshi logistikis obyekteps da naftobis bazas daartqes. 20 ivlis dghisi Zelenskym sotsialu kselshi datsera, rom Ukrainis sazgvidan am samizneebamde 400 kilometrze metia. Ukrainis prezidentma upiloto sistemebis zalebs dazervas saraketo jarebs artilleriyas da spetsialuri operatsiebis zalebs matloba gadaukhada. Moskovis regioni, ჩვენმა შორმანძილზე მოქმედმა სანქციებმა, სანქციების ბრჭყალებში ლოგისტიკური ობიექტების და ნავთობის საცავის წინააღმდეგ შედეგი გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იქცეცერს: ჩვენ სამართლიანად პასუხობთ რუსეთის მხრიდან ჩვენი ქალაქების და თემების წინააღმდეგ განხორციელებულ ყველა დარტყმას. ეს ომი უნდა დასრულდეს და ეს შესაძლებელია მხოლოდ ამ ომის ერთადერთ მიზეზზე, რუსეთზე ზეწოლის გაზრდით, წერს ზელენსკი. Ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გააკრიტიკა. ბერსემ ფიფას მოუწოდა ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. დღეს საღამოს ზეიმი დასრულდება, მაგრამ კითხვები დარჩება. შემდეგი კრიზისი უკვე დაიწყო, მას ორი სახელი აქვს: ფული და ძალაუფლება. აღნიშნულია ალენ ბერსეს ღია წერილში, რომელიც 19 ივლის კვირას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოქვეყნდა. წერილში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ფიფას აკრიტიკებს პოლიტიზაციის, რასისტული აუფერით გამორჩეული სკანდალების და ფსონების სფეროში მოქმედ კამპანიას თან თანამშრომლობის გამო კომპანიასთან, რაც მისი შეფასებით აღლითობას უხსნის გზას. ალენ ბერსე მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაში გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით 2030 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატამდე ეს ჩარჩო შეთანხმება უნდა გადაიხედოს. Მე შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში ფიფა და მისი პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო არაერთხელ გააკრიტიკეს. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შემთხვევა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების ფეხბურთელ ფოლანინ ბალუგანის დისკვალიფიკაციის გაუქმება იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯანი ინფანტინოს ამის გაკეთება პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სთხოვა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Radio იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

0: Реклама.
1: Ицо диром могос сашолебит патара твит мцлелис хидват шегизлия. Дафиксире ганацхади сайтзе могоцертили G спецтехникис велши. Ан дагвикавширди номерзе 03222256-ი და მიიღეთ ახა დღესვე.
2: Ту гацухებთ аритмия ан артериული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი артериული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
2: რეკლამა ციტრუსზე
3: გინდა მანქანის ხიდვა მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουδι. Δεζάμι.

0: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
1: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გულბაათ ჩხილაძე, რომელიც ორი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაში აბრალდებული სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. ჩხილაძე თანახმა იყო შინაპატიმრობაზე ელექტრონული სამაჯურით კონტროლზე, მაგრამ მოსამართლემ ადვოკატ ლაშა გულბიანის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით შემდეგი პროცესი 3 აგვისტოს ჩაენიშნა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადება გააკეთა ადვოკატმა სასამართლოს კომის დაწყებამდე.
2: თვითონ იქნება უკვე გადმოყვანილი ეყოლებათ, აკვეთის განცხადება გადაისინჯება დღეს და პატიმრობის გაუქმებათ მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქ უკით შეგვყვეთ, როგორც არის გიაო, ალბათ პატიმრობაში დატოვებენ, მაგრამ ჩვენ შევადგენობას დავაყენებთ, რომ პატიმრობა გაუქმდეთ. ბრას არ აღიარებს, ბუნებრივია და ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯაშუშობაში გავამართლოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ არის ჯაშუში და მთელი დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ პიწებულებებში, რაც ბრალდების მხარემ ჩადო საქმეში, არ მოიპოვება არც ერთი არც პირდაპირ არამედ ირიბინ პიწებულებას კი, რომ შესაძლოა რაიმე ჯაშური ქმედება განახორციელებს. აქ გრიპი წაიდუმლო მასალებს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ რომელი ორი ქვეყანა. მე ვერ ვამბობ, ანუ შებოჭილი ვარ, იმიტომ რომ თვითონ არ ამბობენ. თან გაუთმელობას უნდა მთელი მოწერილი და თქვა, ანუ აკაიდებ მამიშვილება, არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ პირიქით ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაასაჯაროონ მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, დაუმტკიცონ საზოგადოებას მაშინ და მე ვამბობ, რომ არაა ჯაშუში. და რა ვიცი, აი დახურულია. ჩვენი მოთხოვნაა გაასაჯაროონ ყველაფერი, გახსნას ცნობები, რაიმე ვიდეო მტკიცებულებას გამოაქვეყნებდნენ, თქვათ, რომ აი ეს ადამიანი ნამდვილად ჯაშუშია, თანხა აიღო, ინფორმაცია გადაწერა, თქვათ, გვაქვეყნებს, ეგეთი რამე არ არის. საქმეში და აქედან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაღაც კომფორტულად რო იყვნენ, დახურონ ცნობები, გრიფი წაიდუმლო და დაადონ საქმე.
1: 250 წელია ყველა ქართველმა იცის, რომ ეგზარხოსი პავლეს როდიონოვის და ამსასიზღარი არსებების მოდგმა, როდესაც ამ ქვეყანაში თავს ისე გრძნობს, როგორც სახლში, ისინი იქცევიან ისე, როგორც იქცევიან, აქამდე არ მივიდოდა საქმე საქართველოს დაცვის აქტი, რომ მიგვეღო. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თასო დათუნაშვილმა განაცხადა. ამ გახმაურებულ საქმეზე განცხადებების სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს თასო დათუნაშვილს, თეონა აქუბარდიას და ირაკლი ფავლენიჩოს მოუსმინეს.
3: ეს ინციდენტი არ არის იზოლირებული, ეს ინციდენტი არის უბრალოდ სახე იმისა, რაც ხდება ასობით და ათასობით შემთხვევა, მაგალითად ბათუმში ყოველდღურად, მაგალითად თბილისში, სადაც ბევრნი არიან უკვე ყველგან. აი ეს ყოფით ხასიათზე უამრავი კონფლიქტი, იმიტომ რომ ესენი თავს გრძნობენ სახლში. ლელო ძლიერ საქართველოს 3 წლის წინ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც პირველი სიმპტომები გაჩნდა აი ამ შემოსევის, მაშინ ვამბობდით, რომ ჩვენ გვჭირდება საქართველოს დაცვის აქტი და აი ამ ხალხს რომ მოეწერა ხელი საზღვრის გადმოკვეთაზე, ეს იმას რომ ისინი იმყოფებიან თავისი ქვეყნის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, დამეწუნეთ, რომ ასე არ მოიქცეოდა, რომ ასეთი მოვლენები აქამდე არ მივიდოდა.
4: ესა ჩვენ კახეთში ვნახეთ, ფიქრობ არის პროვოკაცია და არ გამოურიცხავ იმას, რომ ეს პროვოკაცია იყოს შეგნებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რუსეთს ამ ტიპის პროვოკაციების გამოყენება შეუძლია სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ რეაგირება ამაზე უნდა მოხდეს სამართლებრივი ჭრილში, ფიქრობ, რომ სახელმწიფო სამართლის სამსახური არის ვალდებული გააკონტროლოს და პრევენცია მოახდინოს ამ ტიპის პროვოკაციების, მით უფრო მაშინ, როდესაც რუსეთს შეუძლია ეს გამოიყენოს პოლიტიკურად.
5: არ შეიძლება ამ პროცესში დამნაშავე იყოს მხოლოდ ერთი ადამიანი, რომელმაც უბრალოდ აფეთქების კომარეობაში ვეღარ შეიტავა თავი გამომნარი, იგი რომ აბოთ ყველაზე ერთ-ერთ წინდა ოჯახურ და მოვლენას ხო ხორცილს შემოშალეს ხელი, ფაქტობრივად ჩაშალეს დამამცირებელი მათ შორის მოქმედებებით. შესაბამისად ამ ადამიანის მოქმედება იყო აფეთქების კომარეობაში განხორციელებული და როცა საუბრობთ იმაზე, რომ აი ვთქვათ რუსი კურსებს არ დამნაშავე არ ყოფილა, თუ რაღაც საზრეთ, ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის, იმიტომ რომ ყველას მე უნდა რომ წარმოიდგინოს საკუთარი თავი ამ ადამიანის ადგილას და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არის უდიდესი შეურაცხყოფა, ხო? და აშკარა პროვოკაცია, პროვოკაციის ცნება არსებობს.
1: თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატის ლალია ფციაურის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და მისი თანხლები პირები გუშინ გამოიკითხნენ და ქვეყნის დატოვების შესახებ აკრძალვაზეც გაფრთხილებული არიან. აღნიშნული შესახებ ფციაურმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. როგორც ის განმარტავს, ფციაურის დაცვის ქვეშ მყოფი ქალი ქორწილის ღონისძიებაზე მყოფი პირების მიმართ რაიმე სახის შეურაცხყოფის მიყენებას გამორიცხავს. უკრაინელები რუსეთის მოქალაქეები არიან, დაზარალებული მათ შორის არის თურქეთის მოქალაქეცა. რა თქმა უნდა, გამოიკითხნენ ჩვენება მისცეს აღწერეს მომხდარი მოვლენები, მოკლედ გეტყვით, რადგან გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი მეც და ამ გოგონებსაც აცხადებს აფციაური. კითხვაზე გამორიცხავს თუ არა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ შესაძლოა უახლოეს პერიოდში სამართლებრივი დევნა დაიწყოს, რადგან დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს კისრის არეში დაზიანებები აქვს. ადვოკატი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი არ არის. Donald Trump-ის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვნად აფასებს. ოპოზიციის აზრით, ერთი წერილი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ვერ მოხდება. მართლ გუნჩი კი ამბობენ, რომ მათი მოულოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენა ამერიკაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ამ თემაზე ირაკლი ბავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს და კახა კალაძეს მოუსმინოთ.
5: როცა საუბრობ ჩვენ გადატვირთვაზე, გადატვირთვა შედგება მაშინ, როცა სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება და სანქციები თემა მოხსნელი. ახლა რაუჭა სტრატეგიული პარტნიორობა როცა შეჩერებული აქვს ქვეყანასთან და სანქცირებული არის, ასე ვთქვათ, ამ მართველი ელიტის უდიდესი ნაწილი, ამ შემთხვევაში უკეთოს გადატვირთვაზე საუბარი, ну კარგად აჩვენებს რამდენიმე წინა მდგომარეობაში ივანიშვილის რეჟიმი, რომ ასეთი პროტოკოლური მილოცვები თუ პასუხები უბრალოდ მილოცვებზე არის ფაქტის გადატვირთვის მაჩვენებელი.
6: ოცნებას და ირაკლი ბობახიძეს საიმისო დრო აქვს საქმე, რომ ასეთი პროტოკოლური შაბლონური წერილები, რომელსაც ღებულობს ყველა ქვეყანა, ვინც თავის მხრივ ულოცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს რაღაცა შიდა მოხმარებისთვის გამოიყენოს, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობების გადატვირთვას აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ადგილი, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართველ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თავად უნდა შეცვალოს ანტიდემოკრატიული ქცევა.
7: საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
1: კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო და კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით. ამის შესახებ ბრელოჯრიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გამოგზავნილ წერილსა და მასზე თბილისის მერის კახა კალაძის შეფასებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, წერილი გაუგზავნა ყველა იმ ლიდერს, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღის 150 წლის იუბილე მიულოცა. რეალობა კი ის არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსთან, თქვა გეგელიამ.
0: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთის

სპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. Mediatorebis gad miviget informatsia, miviget chetqobinebebi. Detalebshi ar sheval, tumsa mtavari is aris, rom bolo dgheebshi diplomatiuri aparati aktivurad mushaobda da garkveulma mediatorebma ideebi mogvatsodebs, aghnishna Ismail Baghai. Misi vetkmit Irans mtkitsed aks gadatsqvetili miigos qvela autsilebeli zona sakutari suverenitetis da erovnuli usaptkhoebis dasatsavat. Irani აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესია თუ გაგრძელდება ჰორმუზის სრუტეში ნავთობი აღარ გაივლის. Irani's რევოლუციური გვარდიის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტე უსაფრთხო აღარ იქნება ნავთობპროდუქციის ტრანზიტისთვის და ვერცერთი წვეთი ნავთობის და გაზის გასატარებლად იქამდე ვიდრე რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესია გაგრძელდება. Guardia მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სადამსჯელო ოპერაციისთვის მოემზადონ. Გარდა ამისა, Guardia-ის განცხადებით, ორი ნავთობის ტანკერი მწყობრიდან გამოვიდა მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის სრუტის გავლას იმ მარშრუტით შეეცადნენ, რომლის გამოყენების წინააღმდეგაც თეირანი ადრე აფრთხილებდა გემებს. Irani-ის მტკიცებით, ორივე ხომალდზე აფეთქება მოხდა და ისინი იძულებული გახდნენ მოძრაობა შეეწყვიტათ. Დამატებითი დეტალების შესახებ Irani-ში აღარ უსაუბრიათ. Medis informatsiit Amerikis Sheertebul Shtatebsa da Iran shoris konfliktis eskalatsiis fonze Brentis markis naftobis pasma kvav $80 gadaajarba. Londonis birzhaze oshabats dilit septembris mitsodebis futuresebi $90.8000-at fastaboda, rats tsina savajro sesiis dakhurvis machvenebelze 2.8%-it metia. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა, ახალი გათამაშებისთვის კი დროის ათვლა უკვე დაწყებულია. მომდევნო მუნდიალის მატჩებს სამი კონტინენტის 6 ქვეყანა უმასპინძლებს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო, რადგან სამ ქვეყანაში ჩატარდა, ხოლო 2029 წელს ტურნირის მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზრდება. ესპანეთისა და პორტუგალიის ერთობლივი განაცხადი მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობაზე 2024 წლის 11 დეკემბერს FIFA-ს რიგგარეშე კონგრესზე მკიცდა. მესამე ძირითადი მასპინძელი კი მაროკოა. გარდა ამისა, 1930 წელს ურუგვაიში გამართული პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის ასწლოვან იუბილესთან დაკავშირებით FIFA სურდა პატივი მიეგო ამ ქვეყნისთვის და იქ ერთ-ერთი გახსნითი მატჩი ჩატარდება. უშუალოდ სამხრეთ ამერიკის პატივსაცემად კიდევ ორი მატჩი გაიმართება არგენტინაში. 2029 წელს ტურნირი 8 ივნისიდან 21 ივლისამდე გაიმართება და ეს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება. ტურნირის დარჩენილი ნაწილი კი ევროპასა და აფრიკაში გადაინაცვლებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
3: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама Citrus-ზე.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: ათობით დაშავებული ამერიკელი სამხედრო შესახებ ინფორმაცია დამალა. 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი დასახელდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გამოკითხვების სერია თელავის პოლიციაში სასტუმრო აგარანის თანამშრომლების დაკითხვა გრძელდება. პოლიციის შენობაში შეცვლამდე სასტუმროს თანამშრომლები არ უარყოფენ, რომ მათ ქორწილი სტუმრების დახმარებით და რუსი დამსვენებლების განეიტრალების მოთხოვნით მიმართეს. რაც შეეხება რუს ტურისტებს, ალიონა ნესტერიუკსა და მის სამეგობროს უკვე შეხვდა ქართველი ჟურნალისტი ზაზა დავითაია, რომელიც პრორუსული განწყობილებითაა ცნობილი. ისევე თქმით, ქალსტვინის შერყევა აღენიშნება, რაც შეეხება კონფლიქტის გამოწვევ მიზეს. დავითაია ვერ გამორიცხავს, რომ 25 წლის გიორგი ჭიღლაძის გაღიზიანება რუსი ქალების რეპლიკებს გამოეწვია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: აქვს საკმაოდ მძიმე ფორმის ტვინის შერყევა და იმის მიუხედავად, რომ გარეგნულად თითქოს მხნედ არის და არ ეტყობა ვთქვათ ეს თავდასხმის კვალი, არის ძალიან დათრგუნული, არის ძალიან შეშფოთებული, შეშინებული მის მტკიცებულება, რომ ვიღაცამ რაღაცა წყალი გადაასხა, მით უმეტეს უკაცრავად ვარ მაყურებელთან და შარდი გადაასხა, ამისი არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და ალბათ ვიღაცას დაშირდა უტრირებისთვის, იმისთვის, რომ შემდეგ ამას რაღაც ამ სამწუხარო პრეცედენტს ეს ფონად დაზდებოდა.
3: კადრები არსებობს, ხალხი როგორ მომწოდებს ამ ადამიანებს.
2: შეიძლება ესეთი კადრები. ესეთი კადრები.
3: არა. ვასხამენ, არსებობს ამ
2: რა თქმა უნდა, მე ვერ დავდებ თავს, რომ გოგონების მხარე იყო აბსოლუტურად მართალი, თქვა ქორწილში შეყრილ საზოგადოებასთან.
0: არ გაგიკვირდეთ, რომ ვიცინი, დაგუგლეთ ეს სასტუმრო და ნახეთ როგორია. რა უნდა გადმოასხათ იქიდან ისეთი, რომ ის გადმოაცილოთ ორ სახურავს და აპარატურას დაესხას. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატმა ლალი აფციაურმა განუცხადა. მან უპასუხა კითხვას, ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან აპარატურის დაზიანებას ადგილი. სითხის გადმოსხმასაც მან ასევე კითხვაზე ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან პროვოკაციულ ქმედებებს სიტყვა. ეს შეურაცხყოფა ადგილი აღნიშნა, რომ თუკი მსგავს ადგილი ჰქონდა 100 კაციან ქორწილში, ფანრიანი ნუკია ცნო თუ არავის ჰქონდა, რომ ეს გადაეღო. ახლა მოვისმინოთ, რა უპასუხა ლალი აფციაურმა ტევ პირველი ჟურნალისტს.
4: ხეჩინაშვილში რომ გადაიყვანეთ თქვენი დასაცავი პირი, რისთვის იყო გადაყვანილი? რა სამედიცინო დახმარება დასჭირდა? რა დოკუმენტები მოიპოვეთ? მითხარით?
5: ნახვამდის.
4: რატომ ნახვამდის? ქალბატონო ლალი, არ გაქვთ არაფერი საქმეში?
5: ადეკვატურები ხარ და ამიტომ ნახვამდის.
4: რატომ ვართ არა ადეკვატურები? რა დოკუმენტები გაქვთ საქმეში?
0: ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე იქნება, თუ სხვადასხვა ეროვნების ტურისტი, ცხადია უნდა დაემორჩილოს კანონს. ამის შესახებ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ცოდნე ანანიძემ ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მოქალაქეთა ნაწილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსი ტურისტების მხრიდან რიგ შემთხვევაში ადგილობრივების სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა ხდება, რასაც ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას ითხოვენ. მისივე თქმით, სპეციალურად აქცენტირება კონკრეტული ტურისტის ეროვნებაზე საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესში არ შედის. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გულბა ათრცხილაძე, რომელიც ორი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაშია ბრალდებული, სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. ერცხილაძე თანახმა იყო შინაპატიმრობაზე, ელექტრონული სამაჯურით კონტროლზე, მაგრამ მოსამართლემ ადვოკატ ლაშა გოლიბიანის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით, შემდეგი პროცესი 3 აგვისტოს ჩაინიშნა. ახლა ადვოკატს და ასევე ჟურნალისტ პაატა დავითაიას უსმენთ ამ თემაზე.
6: სამწუხაროდ მოსამართლემ ეგრე მიიჩნია, რომ ისე პატიმრობა დატოვა ძალა. ორივე მხარის წარმოდგენილი მტკიცებულებები მხარეებმა სადავოდ გაუხადეთ და არსებით განხილვაზე გადაეცა. ანუ შემდგომი სტომა 3 აგვისტოს იქნება 11 საათზე. გულბაათი არის უდანაშაულო, არ აღიარებს ჯაშუშობის ფაქტს და მას ქვეყნისთვის საზიანო რაიმე ნაბიჯი არ გადაუდგავს და რაიმე განზრახვა არ ქონია. ანუ ის არ არის საზოგადოებისთვის საფრთხე, რომ მისი გამოშვება რაიმე სახელმწიფო ინტერესებს დააზარალებს და ან დააზარალებს. ხალხის მიზნობრიობას გააჩნია, ვისგან იღებ და რა თანხას უწევს. ჯაშუშობა ტიპიური რა არის, ხო? შენ უნდა იწოდე, რომ უცხო ქვეყნის დაზვერვის თანამშრომელთან გაქვს ურთიერთობა, უნდა მოხდეს მისი მხრიდან შენი გადმობირება, მისი დავალებით გარკვეული ინფორმაციები უნდა შეაგროვო, თანხა აიღო და ეს ინფორმაციები გადაწია. ანუ ეს ყველაფერი არ გვაქვს ერთობლიობაში. გულბაათი არ მალავდა თურამე კონფერენციებს გარკვეულ თემებზე მართავდა ერთობლივად, ამაში თანხასიდებდა ელემენტარულად დარბაზი რო ეკირავებინა, ალახუშეთ გაეკეთებინა, რაღაც ბროშურები დაებეჭდა და ახლა შემდეგ ჩვეულებრივი მიზნობრიობა იყო გაწერილი და არა ის რომ რაღაც საიდუმლო ინფორმაცია შეეგროვებინა და გადაეცა რომელიმე ქვეყნისთვის.
2: დაცვის მხარე უკვე ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში არის ბრალდების მხარესთან, რომელიც გაურკვეველ გარემოებებს და გაურკვეველ მტკიცებულებებს აყენებს ამ სასამართლოს დომას. მე მართლა მაინტერესებს რატო ვითხოვ ჩვენ გამჭრელობას. მართლა მაინტერესებს არის რეალურად საქმეში ისეთი მტკიცებულება, რომელიც თუნდაც ოდნავ მაინც გუბა აცხელაძის დანაშაულზე მეტყველებს. მოგესენებათ, ეს არის ძალიან მძიმე ბრალდება, არა მხოლოდ დაჟადობის კუთხით, არამედ მორალური კუთხით. რას უკავშირებს? Ну, რას უკავშირებს და უკავშირებს თავის პოზიციას. სამ გულბა ცხელაძე ამ შემთხვევაში არის თვალსაჩინო პოლიტიკური პატიმარი, რადგან სახელმწიფო იმასაც კი გაურბის, რომ პროცესი გამჭვირვალე ჩაატაროს.
0: იბანიშვილის დიქტატურამ შექმნა ხელოვნური ინტელექტის ერთობლივი ჯგუფი ჩინეთთან, რაც ნიშნავს, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს დარგში ჩვენი ტერიტორია ჩააბარა რუსეთის მთავარ მოკავშირეს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვერთმით, უკრაინაში გამოყენებული რუსული დრონები სრულად არის ჩინურ ხელოვნურ ინტელექტზე გადასული. ყოფილი პრეზიდენტი კი ამერიკის საელჩოს უსვამს კითხვას, თუ რა რეაქცია აქვს ამერიკის საელჩოს თბილისში ამ მოვლენებთან დაკავშირებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. New York Times-ის ცნობით, პენტაგონმა იორდანიაში ირანის დარტყმების შედეგად 10-ით დაშავებული ამერიკელი სამხედრო შესახებ ინფორმაცია დამალა. გამოცემის ცნობით, გასულ კვირას ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა იორდანიაში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე 4 თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე ამერიკელი ოფიციალური პირის განცხადებით, რომლებმაც ანონიმურობის პირობით ისაუბრეს, აღნიშნული თავდასხმების შედეგად ათეულობით ამერიკელი სამხედრო დაშავდა და რამდენიმე ვეტფრენი დაზიანდა. თუმცა პენტაგონმა ამ თავდასხმებს და მათი შედეგის შესახებ ინფორმაცია დამალა. New York Times-ის სტატიაში აღნიშნულია, რომ გასულ კვირას ირანის სამხედრო ობიექტებზე განხორციელებული ავიაიერიშების შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ აღნიშნა, რომ დარტყმები ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებზე ირანის თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა, თუმცა საერთოდ არ უხსენებია ირანის იერიშები რეგიონში მდებარე სამხედრო ბაზებზე, მათ შორის იორდანიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი სამხედრო ოფიციალური პირის განმარტებით ცენტრალური სარდლობა არ არის ვალდებული გაასაჯაროვოს ინფორმაცია დაშავებული სამხედროების შესახებ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისინი მალევე უბრუნდებიან სამსახურს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ პენტაგონის მიერ ამ ინფორმაციის გამჟღავნება შესაძლოა დაეხმაროს ირანს უკეთ განსაზღვროს სამიზნეები. აგრესორი სახელმწიფო რუსეთი ეთნოციდის მიზანმიმართულ პოლიტიკას განაგრძობს, რისი მიზანიც უკრაინული იდენტობის წაშლა და ადგილობრივი მოსახლეობის რუსებით ჩანაცვლებაა. ამის შესახებ უკრაინის დაზვერვის სამმართველო საკუთარ ვებგვერდზე წერს. დაზვერვის სამმართველოს ინფორმაციით, რუსეთი ცენტრალური აზიიდან, ჩრდილოეთ კავკასიიდან და სხვა რეგიონებიდან ჩასული მიგრანტებით ადგილობრივი მოსახლეობის ჩანაცვლებას ცდილობს. დემოგრაფიული ცვლილებების შესახებ განცხადებაში ნახსენებია, რომ 2026 წლის ივლისის მონაცემებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში 200,000-დან 300,000-მდე ეთნიკური რუსი იმყოფება. სამართველოს განცხადებით, რუსეთი გეგმავს, რომ 2042 წლისთვის მხოლოდ სევასტოპოლში კიდევ 180,000 რუსი ჩაასახლოს. ამასთანავე რუსეთმა შექმნა ფინანსური ბონუსების სპეციალური სისტემა წასახალისებლად, რათა რუსები ოკუპირებულ ტერიტორიებს დასახლდნენ. საფრანგეთმა და გერმანიამ საჯაროდ მოითხოვეს, რომ წლის ბოლომდე ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რეფორმირების შესაძლო ვარიანტები მომზადდეს. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით, პარისსა და ბერლინში აცხადებენ, რომ აუცილებელია მკაფიო და სწრაფი გრაფიკის განსაზღვრა, რათა ევროკავშირს ჰქონდეს უფრო ძლიერი და ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. ამასთან, Financial Times-ის ცნობითვე, ევროპის დედაქალაქებში, მათ შორის პარისსა და ბერლინში, უკმაყოფილო არიან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა

ჩარლზ მესამეს შეხვდა და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი ოფიციალურად დატოვა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. პარლამენტის წევრმა სერ კირ სტარმერმა დღეს დილით მეფესთან აუდიენცია გამართა და პრემიერ-მინისტრის და ხაზინის პირველი ლორდის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება წარადგინა, რომელიც მისმა უდიდებულესობამ სიამოვნებით მიიღო, აღნიშნულია ბუკინგემის სასახლის განცხადებაში. მანამდე სტარმერმა დაუნცრიტში გამოსამშვიდობებელი სიტყვა წარმოთქვა და განაცხადა, რომ თანამდებობის ღირსეულად ღიმილი და სიამაყით ტოვებს. ჩემი სამუშაო დასრულებულია, მივდივარ ღირსეულად ღიმილი და ვამაყობ ყველაფრით, რასაც მივახციეთ, აღნიშნა სტარმერმა. Საბოლოო სპორტი. ანალიტიკურმა პლატფორმა SofaScore-მა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი დაასახელა. გუნდში ყველაზე მეტი 5 ფეხბურთელი მსოფლიო ჩემპიონ ესპანეთის ნაკრებიდან მოხვდა, 2 საფრანგეთიდან, თითო შვეიცარიიდან, არგენტინიდან, ინგლისიდან და ნორვეგიიდან. აღნიშნული პლატფორმის ვერსიით მსოფლიო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი ასე გამოიყურება: მეკარე გრეგორ კობელი შვეიცარია, მცველები მარკო კურელია, პედრო პორო, პაუ კუბარსი, აიმერიკ ლაპორტი ესპანეთი. ნახევარმცველები როდრი ესპანეთი, ჯუდ ბელინგემი ინგლისი, უსმან დემბელე საფრანგეთი, თავდამსხმელები გილიან მბაპე საფრანგეთი, ერლინგ ჰალანდი ნორვეგია, ლიონელ მესი არგენტინა. მსოფლიო ჩემპიონატის ბომბარდირი 10 გოლით კილიან მბაპე გახდა, ხოლო ფიფა საუკეთესო ფეხბურთელად როდრი დასახელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: გირაოს მოითხოვს. Peter Madiarma, Ungratis president, is postim soprio classis mochadrakes, Ildit Polgashes Tavasa. Lechkunchi Sami atasit list in under unicaluri metallurgiuri satsar more complex Yarmochines.
1: Media holding the heritage Zarmogitgent Achavandeps, Schwem credit reclamas, Dare Achavandeps.
0: Kamajoba, Peter Piretashim Shabas Ganak, Zops Radio Tbilisi, Sainformatio Samsahuri, Ahalambeps Android Twist, my journalist in Natalia Mugutnishuli Kagasnot. Kahechi Mumtar incident and the Kashirabit, the Kavabu Pirsis, Klis Samartis, Codexis, Asmel, Semuklis, Pirveli, Nazilits, Arad Gineba Pralidats, Champtalobis Gazraham, Subuk Dazian, Baskulis Mums. Records Procuratura Shiats Hadeben, Procuratura da Kavabulis Mimart, Akotis Honisi, but Kutiatas Larian, Girao Shepard, the Basmoitos. Telashi incident, Ichesaheb Bushingach, that Snobili, Shinagansak Metasa, Ministro Mumtar, and the Kashirabit, Official Reinformatia Gaurcela, City Rep, Am Informatias. Motsmeta Chonebe. მიხედვით თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დაკავებულია. Ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. სასამართლო დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე სავარაუდოდ ხვალი მსჯელებს. Narcotiki, alcohol, და აზარტული თამაშები ეს იმ რისკების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გათვალისწინებასაც დაზარალებული ქალი სოფია სიგუა და მისი ადვოკატები მოსამართლეთა კოლეგიასთან ითხოვენ. Საპელაციო სასამართლო განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რომ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას ელექტრონული მეთვალყურეობა გაუგზავნეს. Სასამართლოში სიგუას ადვოკატმა განაცხადა, რომ არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რაზეც დაზარალებული ქალი მიუთითებს. Natia Dularidis Kmit Missi Dachis Kesham Opis Samsahuro Brev Ierak Satarebda, Shisaba Misad Mistris, Esami Kulis Minicheba, the Sapreche Paseba, Ara Relevanturia. Manbe Uarkot Snobe Bisiguas Mir, Alcohol, Narcotical Sashua Lebsa, the Azartu, Tamashebsa, Damoki de Bulebishesahe. Donald Trump's mayor, Sakartvelos premier, minister said მიგამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვარ უნდა დაფასებს. Მართლ გუნშიკი აცხადებენ, რომ მათი მოულოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ ივანიშვილის გუნდი ტრამპის პროტოკოლურ საპასუხო წერილზე ფუჭ იმედებს ამყარებს და ვიდრე ისინი არ იქნებიან სანდო და საიმედო პარტნიორები ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება. Ამ თემაზე დღეს თითქმის განმავლობაში კეთდება პოლიტიკური შეფასებები როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში, ამჯერად კახა კალაძეს, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: Პოზიტიურად ვაფასებთ აღნიშნულ წერილს ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება იმას უნდა დაკავშირებით რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი კურსით. Ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. Კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. Მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ზალა, რომ აი ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ ძალიან მარტივად შეცვალოს.
3: Კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო, ძალიან კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით, რომელიც მიიღო მსოფლიოს ყველა იმ ლიდერმა, ვინც პრეზიდენტ ტრამპს და აშშ-ის მიულოცა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილე. მათ აქვს ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი შიმშილი და ძალიან მაღალი განცდა იმისა, რომ მათ არავინ არ ესაუბრება, არავის არ აინტერესებს და არავის არავის არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. და ის სწორედ ამიტომ შეუძლიათ რომ ერთი წერილი, რომელიც არის ისე და ისე ყველა ლიდერისთვის გაგზავნილი ერთნაირად, აი ამხელა სიხარული გამოხატონ. რეალობა არის ის, რომ ამერიკასთან საქართველოს აქვს შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობა.
4: თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართულ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. სასაცილო მდგომარეობაშია ოცნება. პირველ რიგში იმის მეარმებულება სხვა ქვეყანა, აი რომელიმე ქვეყანა, რომელიც აი ამ შაბლონურ წერილს კიდევ მეორე იყენებს რაღაცა განსაკუთრებული აგიტაციისთვის და პროპაგანდისთვის.
5: ეს არის პროტოკოლური წერილი იმის ფონზე, რომ მიულოცეს 250 წლის იუბილე ამერიკას და ყველა წერილზე მსგავსი პასუხი მიიღო ყველა სახელმწიფომ. ბოლო ორი წლის მანძილზე ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლო ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვა, მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობა ჰქონდათ ბევრჯერ და დელეგაციებიც აგზავნა ამერიკაში, ამერიკიდან არის პასუხი ერთადერთი, რომ ქართულმა ოცნებამ ის წინაპრებები უნდა შეასრულოს იმისთვის, რომ სანდოობა დაადასტუროს, რაც მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობის კუთხით და დემოკრატიის კუთხით ამერიკისთვის. ამ სანდოობას მხოლოდ ასე მოიპოვებს ქართული ოცნება, რაც დღემდე ვერ შეძლო.
0: ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს ანაკლიის პორტის განადგურების გენერალური გეგმა და მას ზედმიწევნით ზუსტად ასრულებს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. დათუნაშვილი მართულ გუნდს წლებით მანიპულირებას შეადანაშაულებს და ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც ანაკლიის პორტს 2020 წელს პირველი გემი უნდა მიეღო, ოცნება დღეს ისევ მხოლოდ გეგმებზე საუბრობს. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
6: ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ ანაკლიის პორტის ეფექტიან განვითარებას სწორად დაგეგმილი გენერალური გეგმა ჭირდება და ამაზე დამოკიდებული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების ხელისუფლებას აქვს ერთი კონკრეტული გენერალური გეგმა, რომელსაც ჰქვია ანაკლიის პორტის განადგურების გეგმა და მას ზედმიწევნად ეტაპობრივად ასრულებს. ანაკლიის პორტი შეგახსენებთ, რომ 2022 წელს უნდა გახსნილიყო, 2020 წელს უნდა გახსნილიყო და პირველი გემი მიიღო. ოცნების ხელისუფლებისგან კი დღემდე მხოლოდ გეგმებზე დაპირებებს ვისმენთ. ხელისუფლება საზოგადოებას ისევ განვითარების პერსპექტივაზე ესაუბრება. საქართველოს მოქალაქეებს კი ძალიან კარგად ახსოვთ ათობით ტყუილი და ფუჭი დაპირება აი ამ გეგმის განხორციელებაზე. 10 წლის შემდეგ ისევ ვისმენთ პერსპექტივაზე საუბარს, ისევ რაღაც ახალ გეგმებზე და ნაბიჯებზე. იმის მაგივრად, რომ პორტი ან ფუნქციონირებდეს, ან მინიმუმ სამუშაოები დასკვნით ეტაპზე იყოს მისული. შეგახსენებთ, რომ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ჰქონდა წარდგენილი საზოგადოებისთვის პორტის განვითარების გენერალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული master plan-ი, რომელიც გათვლილი იყო 52 წლიან პერსპექტივაზე. იგი გათვლილი იყო 60 მილიარდი აშშ დოლარის ეკონომიკური დოლარითის გენერირებაზე და 20,000-მდე ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნაზე. ქართული ოცნება კი მოქალაქეებს 10 წელია ატყუებს. აქედანვე ჩანს, რომ ეკონომიკის მინისტრის ახალი დაპირება 2029 წელს პორტის მშენებლობაზე არ შესრულდება.
0: ეროვნული ბანკის საბანკო სისტემა საჭვის ლარის ლიკვიდობის იმ მოცულობას, რომელზეც სისტემაში მოთხოვნა არსებობს. რეფინანსირების სესხების მოცულობის შემცირება მნიშვნელოვნად სავალუტო ინტერვენციების შედეგად საბანკო სისტემაში ლარის ლიკვიდობის ზრდას უკავშირდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეროვნულ ბანკში განუცხადეს, რითაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გუცირიძის განცხადებას გამოუხმეურნენ, იმასთან დაკავშირებით, რომ კომერციულ ბანკებს არ უნდათ ეროვნული ბანკის ფული და კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკის განასესხები ფულის მაჩვენებელი 300 მილიონ ლარამდე ჩამოვიდა, რაც ანომალიური მოვლენაა. ამასთან ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ საბანკო სისტემისთვის საჭირო ლარის ლიკვიდობა სხვადასხვა არხით შეიძლება იყოს მიწოდებული, ხოლო რეფინანსირების სესხები ამ მიწოდების დაბალანსების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ტერიტორიაზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა და უცხოელმა მკვლევრებმა ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად ბრინჯაოს ხანის უნიკალური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. ინფორმაცია საქართველოს კულტურის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ლითონის დნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველი წელთაღრიცხვის 13-19 საუკუნეებითაა დათარიღებული, თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდი კოლხეთში აქამდე ცნობილ მსგავს სახელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის დნობის რთულ პროცესს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტი მსოფლიო კლასის წარმატებულ მოჭადრაკეს იუდით პოლგას შესთავაზა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება ერთიანობა, მშვიდობა და პრეზიდენტი, რომლითაც ყველა უნგრელი იამაყებს. პრეზიდენტობა არ არის პროფესია, სამსახური, მაგრამ ეს არის უმაღლესი ფორმის მსახურება.

0: რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამარჯვებას ვერ აღწევს, გამარჯვების ალტერნატიულ გზას ეძებს და ამჟამად ბალტიის რეგიონსა და პოლონეთს მომდევნო ყველაზე სავარაუდო სამიზნეებად განიხილავს. ამის შესახებ ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტა სკალნასმა განაცხადა. მისივე განცხადებით უკრაინაში ომი ისე არ ვითარდება, როგორც რუსეთი გეგმავდა და აფეთქებების ხმა უკვეთავად რუსეთშიც ისმის და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტიც შეინიშნება. კაუნასის თქმით, რუსული საზოგადოება უკვე ეჭვქვეშ აყენებს კრემლის რეჟიმს და კითხულობს, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად არის დაპირებული გამარჯვება. კრემლს პუტინს ახალი ესკალაცია და რაიმე ახალი გამარჯვება სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში კი უახლოესი სამიზნეები ბალტიის რეგიონი და პოლონეთია, განაცხადა კაუნასმა. Ევროპაში ბუნებრივი აირის ფასები ირანში ომის დაწყების პერიოდის ნიშნულს დაუბრუნდა. დღეს 20 ივლისს ბოლო 4 თვის განმავლობაში პირველად ევროპაში ბუნებრივი აირის ღირებულება მეგავატსაათზე 60 ევროს გადააჭარბა. ფასების ზრდა უკავშირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დაძაბულობის ახალ ესკალაციას და ჰორმუზის სრუტით ბუნებრივი აირის მიწოდებასთან დაკავშირებულ საფრთხეს. Და ბოლო სპორტი, ლიონელ სკალონი მიანდრიდან არგენტინის ეროვნული ნაკრებიდან შესაძლო წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა. არგენტინის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე დეკემბრამდე დარჩების შემდეგ კი ამ სამსახურს სავარაუდოდ დავტოვებ. ახლა გაჩერება და ძალების აღდგენა მჭირდება, მთავარია შევიდარჩუნოთ ეს სულისკვეთება და ის განსაკუთრებული კავშირი, რომელიც არგენტინელ ხალხს და გუნდს შორისაა. ამით ძალიან ვამაყობ, განაცხადა სკალონი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო FM 97.3 Citrusy Batumshi.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: llorar.
1: Reclama.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნელი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. უკვალოდ გამქრალი ძაღლები და აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან. უკრაინელებმა რუსეთში პოდოლსკის ნავთობბაზა დაბომბეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. საქართველოში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. უწყება წერს, რომ დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარი საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდნენ. ამჟამად ორივე დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადაციო პროცედურები მიმდინარეობს. თავრობის ადმინისტრაციასთან ცხოველთა უფლებადამცველების აქცია გაიმართა. შეკრებილებმა მიუსაფარი ძაღლების გაუჩინარება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ აქვთ ეჭვი, რომ უპატრონო ცხოველებს მომწამლელი აირით კლავენ, შემდეგ კი კვალის დასაფარად სხვადასხვა ლოკაციაზე ფარულად მარხავენ. ისინი აღნიშნულ ფაქტებზე გამოძიების დაწყებას და შესაბამისი უწყებებისგან განმარტებებს ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს უსმენთ.
2: დაღლები უჩინარდებიან უცნაურად და ვერავის ცოცხალს ვერავინ თვეები თვეებია უკვე ვერ პოულობს. სედაც ეჭვი ქონდა ყველას, რომ ამ ძაღლებს ცოცავდნენ. ჩემი კონკრეტული თეისი კიდე არის ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა დაუსახლებელ ადგილს დღეს, სადაც ეს ძაღლები არავის ხელს არ უშლიდნენ. ფუვლიდით, ცრიდით, ჩვენ თვითონ მე, ჩემი მეგობრები, ერთი დიდი გუნდი ვიყავით, მისულებს უკვე იმ ხელა ნაწილი არ დაგხვდა და საჭმლის გორები დაგხვდა, ესე რომ ვთქვა, და პურები პირდაუკარებელი, რომ მივხვდი, რომ რაღაცა კატასტროფა მოხდა იქ.
3: ფულის პარვას, კორუფციას დაანებონ თავი და მასიურად გამოიყენონ ფული, რომელიც გამოყოფილი ათობით მილიონის სახით ცხოველების სტერილიზაციისა და ვაქცინაციისათვის და არა საკუთარი გამდრებისა და ხოცვა ჟლეტი ცხოველების რაოდენობის შემცირების მცდელობისათვის, იმიტომ რომ ეს შედეგს არ მოიტანს. შეიძლება ერთი წელი იყოს ნაკლები ძაღლი, შემდეგ ისევ გამრავლდებიან და შუალედში გამრავლდება ვირთაგვა, გველი, ველური ცხოველები ქალაქში, რომელიც უკვე ფიქსირდება და ეს საბოლოო ჯამში ადამიანებისთვის ბევრი პრობლემის მომტანი იქნება.
4: ეს არის მოსახლეობისთვისაც ბევრად უფრო საშიში, იმიტომ რომ უცხინარი ძაღლების წაყვანაზე არის ლაპარაკი, რაც იწვევს უფრო მეტი აგრესიული ძაღლის მომრავლებას, ანუ აგრესიულებს ვერ იჭერენ და ადვილად დასაჭერები მიყავთ. შესაბამისად, ეს ამას აკეთებენ ესენი იმისთვის, რომ გაათავისუფლონ ადგილი ახალი გასასტერილებლებისთვის, რომ ახალი გამოგდებული ძაღლები გაასტერილონ, აცრან და ბიუჯეტი გახარჯონ ამაში და სრული განუკითხაობა ხდება.
5: აიდან ხელი მიდის და თითი სახელმწიფოსკენ, მე მიმაჩნია, რომ ამის სათავეში უნდა დადგეს პირველ რიგში სახელმწიფო და მისი ინტერესი უნდა იყოს, რომ გამოვიყოდესაც მე მეუბნებია, რომ შენ ხარ დამნაშავე ჯვარი მწერია, მე უნდა ვიყო ინიციატორი, რომ ჩემი სიმართლე დავამტკიცო, ხო? იმიტომ რომ რეალურად 35 ძაღლი არ არის ბაბუაწვერა, რომ სული შეუბერო და ჰაში გაიფანტოს. ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდა თავარ, სხვარზე ვარ ადამიანებო და აი ძალიან მეშინია რამე არ მომივიდეს რა, იმიტომ მე ამას მორალურად ვეღარ ოძლებ.
0: გადაიტვირთება თუ არა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები, დონალდ ტრამპის წერილი და მაკა ბოჭორეშვილის ვიზიტი ვაშინგტონში. მართველი გუნდისთვის სწორედ ამ მოლოდინს ქმნის. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ წერილში მნიშვნელოვანი გზავნილებია, რომლებიც აშკარად მიუთითებს პრეზიდენტ ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის განწყობას ითანამშრომლონ საქართველოს მთავრობასთან. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი წერილში მადლობას უხდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-მდე იუბილეის მილოცისთვის და აღნიშნავს, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, თავდაპირველად ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
6: ტრამპის წერილი ეს იყო, რა თქმა უნდა, სამადლობელო წერილი, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ რა ფასეულობებზე საუბრობდა ამ წერილში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ეს ის ფასეულობებია, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება სულ მუდამ აკეთებს, ასე ვთქვათ, აქცენტს და ამ ფასეულობების საფუძველზე სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის განახლება და რაც თავარი არის, ამ წერილში მკაფიოდ ჩანდა ამერიკის შეერთებული შტატების სურვილი საქართველოსთან მომავალი თანამშრომლობის აღდგენისა და გაფართოებისა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის გზავნილი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს, რომ ეს ურთიერთობა მართლაც დაიწყება ახალი ფურცლიდან და იქნება ორივე ქვეყნისათვის მეტად მნიშვნელოვანი.
0: Salome Zurabishvili ხელისუფლებას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ სტანდარტული დიპლომატიური პასუხის საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვა წარმოჩენა რეალობას არ შეესაბამება. მეხუთე პრეზიდენტის შეფასებით მსგავსი ინტერპრეტაციებში და აუდიტორიაზე გათვლილი პოლიტიკური მესიჯბოქსის ნაწილია. Salome Zurabishvili და გიორგი რუხაძეს მოუსმინოთ.
7: Рамე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და დაუნაცლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე სამდივნოს მიერ.
8: იგივე წერილი რო აიღოთ და სახელმწიფო გვარი შეცვალოთ და ზიმბაბვეს გაუგზავნოთ, რამე არ გამოვა, ხო ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ სულ ორი აბზაცია. Პირველი არის დიდი აბზაცი, სადაც წერი ამერიკა რასზე იმობს და რატომ და რა ღირებულებებზე დაყრდნობით და მეორე პატარა ზდილობიანი აბზაცი, რომ თუ აი მზემოთ ღირებულებებს იზიარებ, ჩვენ ერთად რაღაც კარგ რაღაცებს გავაკეთებთ. ანუ ეს წერილი იყო, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს მოერგება საქართველოსაც, აზერბაიჯანსაც, იმასაც რა ქვია, შეიძლება საფრანგეთსაც და შეიძლება ზიმბაბვესაც.
0: კაცმანდეთი სამუშაოები მიმდინარეობს შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუპო ცაგერი ლენტეხი ლასტირი საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. საყდრის ხიდის მიმდებარედ აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდინარე სადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადავიდა, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით აიკრძალა. თემაზე გიორგი ორმოცაძეს მოუსმინოთ.
9: შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხი ლაზდილი საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე გუშინ 19 ივლისს ადიდა მდინარე და გადმოვიდა საავტომობილო გზაზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე ამ დროისთვის აკრძალული ავტოტრანსპორტის მოძრაობა წყლის დონის დაწევისთანავე დაიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ადგილზე სრულად არის მობილიზებული ყველა საჭირო მძიმე ტექნიკა, რომელიც სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოებშია ჩართული და იმეს ვიტყოდით, რომ მოკლეს ვადებში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების სრულად აღდგენას.
0: დასრულების ეტაპზეა სტიქიის სარეაბილიტაციო სალიკვიდაციო სამუშაოები თელავში. 12 ივლისის სტიქიამ კახეთში განსაკუთრებით თელავი დააზარალა. ადიდებულმა თელავის ხეობა, ქალაქის ცენტრალური ნაწილი დატბორა, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი კორპუსების პირველი სართულები, კერძო და კომერციული ობიექტები. დროებით ფუნქციონირება შეწყვიტა სამედიცინო დაწესებულება. სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დროისთვის 3 სამართზე მიმდინარეობს. ზარალ სპეციალური კომისია დაითვლის. სახელმწიფო წმუნებულს კახეთის მხარეს შეპლატონ კალმახელიძეს მოგზმინოთ.
10: მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები დამბების მიმართულებით, გზა გავიდა. მესამე დამბამდე წმინდება კალაპოტი, 18 ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს. ამწუთას დამბების მიმართულებით, ასევე ალაზნის მიმართულებით. პირველადი ინფორმაცია უკვე გადაცემულია რეგიონული განვითარების სამინისტროში, ოფიციალური სახით რამდენიმე დღეში გადაიგზავნება. სტიქიის ლიკვიდაციის ფონდში აღნიშნული ინფორმაცია და დაიწყება შესაბამისი პროცედურები სამუშაოების პროექტირებისთვის და შემდგომში სამუშაოების დაგეგმვისთვის, რაც შეეხება მდინარე თელავის ხევს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უწყვეტ რეჟიმში გააგრძელებს და დაასრულებს როგორც დამბების, ისევე კალაპოტის რეაბილიტაციას.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.3.

რომ დაღუპული სამხედროების გამო წუხს, თუმცა მისივე თქმით დიდი პატრიოტები იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ჰქონოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, ვებ ირანს სამხედრო თვალსაზრისით პრაქტიკულად აღარაფერი დარჩა. ისევე თქმით, თეირანს მხოლოდ მცირედი სარაკეტო შესაძლებლობები აქვს, სრუტის კონტროლი კი ამერიკის ხელშია. Ungretis premier ministri Peter Madiari atskhadebs, rom Judith Polgars, romelits istoriashi ert-ert sauketeso mochadraki khalad itvleba, astkhobs Ungretis prezidentis tadamdeboba daikaos. Chve kveqanas esaciroeba ertianoba, mshvidoba da prezidenti, romlitats qvela ungreli iamaqebs. Prezidentoba samsakhuri ara, samshao adgili ara es umaglesi msakhureba. Prezidentis amotsana emsakhurobs da tsarmoadginos qvela ungreli tsers Ungretis premieris socialu kselshi. Madiarma aghnichda, rom 59 წლის პოლგა შეუძლია ერის ერთიანობის სიმბოლო გახდეს. ისევე განმარტებით 20 ივლისს, ანუ დღეს პოლგა შეხვდება და კითხავს, დათანხმდება თუ არა პრეზიდენტის თანამდებობაზე ნომინირებას. Перуში მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 21 დაშავდა, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. Перუს ეროვნული სეისმოლოგიური ცენტრის ანგარიშის მიხედვით 5.1 მიათედი და 3.7 მიათედი მაგნიტუდის მიწისძვრების ეპიცენტრი ჰუმინის მთიანი რეგიონის ჩუპაკას პროვინცია იყო, ლიმადიდან დაახლოებით 300 კილომეტრში. წინასწარი მონაცემებით დანგრეულია დაახლოებით 58 საცხოვრებელი სახლი, 18 კი დაზიანდა. უსახკარო დაახლოებით 300 ადამიანია დარჩენილი. Და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთის ნაკრებთან დამარცხების შემდეგ არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მეტოქის უპირატესობა აღიარა. დამწუხრებული ვართ, მაგრამ ვიცი, რომ მოგებისთვის ყველაფერი გავაკეთეთ. ბევრი რამ აქვს სათქმელი თუ როგორ მოვედით აქამდე, მაგრამ აღარ ღირს. მინა მადლობა გადაუხადოან ბიჭებს კიდევ ერთი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისა და ბოლომდე ბრძოლისთვის. ესპანეთი უკეთესი იყო, ეს სიმართლეა. ვაფასებ, რაც მათ გააკეთეს ჩემპიონობა ის მოსაპოვებლად. ჩვენ შესანიშნავი ვართ გამარჯვების დროს, თუმცა ვაჩვენეთ, რომ ღირსეულად წაგებად შეგვიძლია. ეს არნიშნავს, რომ ყველაფერს დავივიწყებთ, რაც ფინალში გასასვლელად გავაკეთეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Baiklah, Mak.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: მინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-10-24. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.life.

0: საქართველოს რუსეთს ძებდილი პირი გადასცა. ჩხუბი კახეთის სასტუმროში ადვოკატი ეჭობს, რომ მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. Sumisa da Donetsk is old tepsa Ruset is dark, maybe Shedekat Huti Adamiani Daihupa Otsikida Shota.
1: Media holding the heritage Zarmogit Gent Achalandeps. Schwem Hidit Reklamas, Dara Achalandeps.
0: Mekidavat Homogisal Mabit Pida Piratashim Shabas, Ganak Tops Radio Pilisi Sainformatio Sam Sahore. Achalandeps and Rose Twist journalist in Natalia Megutnishuli Gavasnot. საქართველოს რუსეთს საერთაშორისო ძებნაში მყოფი კაცი გადასცა. ინფორმაციას და კადრებს ამის შესახებ რუსეთის საგამოძიებო უწყებები ავრცელებენ. საჯაროდ გავრცელებული ცნობებით საქართველოდან ექსტრადირებულია დაღესტანში დაბადებული რასულ კაიტმაზოვი. კაც რუსეთის ტერიტორიაზე მომხდარი ყვლელობას ედავებიან. Ადვოკატი ლაშა კაპანაძე არ გამორიცხავს, რომ სასტუმროში მომხდარი დაპირისპირების მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდეს. ამის შესახებ მან ტევ პირველისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა და გუშინ გვიან ღამით პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი დაპირისპირების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი გუშინ მეორე დაიბარეს გამოკითხვაზე. კაპანაძის ინფორმაციით განყოფილებიდან გამოსვლის დროს მოწმე ამბობდა, რომ ჩვენება მიცემული ჰქონდა უკვე და შეცვლას არ გეგმავდა. Ის შემდეგაც პოლიციელებმა ის განყოფილებაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს. Მოუსმინოთ ადვოკატს ასევე რუს ტურისტ, რომელიც მომხდარი ფაქტის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს.
2: Ამბობს ალექსანდრე მელაშვილი ესეთ რაღაცას, რომ სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოასხეს რაღაც ციტხე, დაესხა აპარატურას და დაზიანდა. ამის შემდგომ ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. საღამო საათებში, როდესაც გაყოფილებასთან იმყოფებოდით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან და განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ მიცემული ქონდა უკვე ჩვენება და არაფრის შეცვლას არ აპირებდა. Полицейები გამოეკიდნენ ამაზე, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს შემდეგ პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში. Მერე იქ უკვე რა მოხდა, აღარ ვიცი და მოგვიანებით ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან, ისე რომ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩქარი მანქანა, ჩქარი ნაბიჯები წავიდა, ჩარჯა მანქანაში და წავიდა.
3: მოწმეებს ეს სავარაუდო ზეწოლა მიმდინარეობს ახლა ეჭვი გაქვთ.
2: ფიქრობ რომ მიმდინარეობს, რადგან ჩემთვის გაუკვეველია თუ ერთხელ იქნა დაბარებული ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში გამოკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო მისი ხელახლა გამოკითხვა. გიორგი ჭიღლაძის გამოკითხვაზე ვიმყოფებოდით, აქ ადვოკატები, მოგვიანებით ეს პიროვნებებიც მოიყვანეს იმ დაზარალებულ რუს ქალბატონის მეგობრები იყვნენ გამოკითხვაზე და მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ისინი ცალკე ოთახში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ოთახიდან გამოდიოდა მისი ყვირილისმა პერიოდულად ჩამოვდიოდი ხოლმე დაბლა და ფაქტობრივად ფლიან ქუჩაზე ისმოდა მათი ყვირილის ხმა და ფაქტობრივად დაამხეს თავზე არქაურობა რუსებმა. აღსანიშნავია, რომ მას ცხვირზე, ანუ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ეკეთა, როდესაც თუ ამბობენ, რომ ვთქვათ, ცხვირის გლისმოტეხილობა არის და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ცხვირი უნდა ქონდეს ადამიანს შეხვეული. არანაირ შეხვეობა არ ქონია მას. აღნიშნულმა რუსმა ქალბატონმა უარი განაცხადა საქართველოსში ოპერაციის გაკეთებაზე და ფაქტობრივად კლინიკიდან არის გამოშვებული, გამოწერილი და მას ჩვეულებრივად გამოიყურება, არანაირი დაზიანება არ ეტყობა. მათ ადვოკატს ესაჭიროება გარკვეული მტკიცებულება. რა მიზნით ესაჭიროება ეს ცხადია, ცდილობენ რომ გიორგი ჭიღლაძეს დაუმძიმონ ბრალი.
4: მე საქართველოში უკვე მერვედ ვიმყოფები, მაგრამ აქამდე არასდროს ასეთი რამ არ მომხდარა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ პროვოცირება რაიმეთი იმის, რაც მოხდა. არ გაგვიკეთებია ის ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში წერენ. დახალის დაბადების დღეზე ვიყავით ხუთი გოგო, სხვა ადამიანები კი ქვემოთ ქორწილზე იმობდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაბადების დღის აღნიშვნა, გავხსენით შამპანური და ვიყავით აივანზე. და იქიდან ვიყურებოდით აშკარად, რაღაც არასწორად გაიგო მეორე მხარემ. მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა რომ ჩვენს გოგოებს არ დაუწყიათ კონფლიქტი. ჩვენს გოგოებს არასდროს გამოუხატავთ არანაირი შეურაცხყოფა ასეთი ერის მიმართ. როდესაც ეს ადამიანი შემოვიდა ოთახში, აი ვიდეოც არსებობს, ის იყო არაადეკვატური, მას ჰქონდა არაადეკვატური თვალები და ჩვენ ყოველს შეგვეშინდა. თავად სასტუმროს რაც ეხება, ისინი არაფერში დაგვეხმარნენ. მათ დიდი შეცდომები დაუშვეს. გვითხრეს, არ გაიხედოთ ფანჯრიდან, იყავით ოთახშიო. ჩვენც ისეთი სტუმრები ვიყავით იმ სასტუმროში, როგორც ის ადამიანები ვინც ქორწილს იხდიდა. სასტუმრომ არაფერი გააკეთა ჩვენს დასაცავად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთოდ არაფერი.
0: თქვენ რუსტურის წევ პირველის თარგმანით უსმენდით. განაგრძობთ გამოშვებას და მე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ალექსანდრე მრელაშვილის წინააღმდეგ. ის პოლიციის განყოფილებაში მოწმის სახით გამოსაკითხად დაიბარეს, რადგან სწორედ ის ბღერო და 18 ივლისს თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც ინციდენტი მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში კი მედიას უთხრეს, რომ გამოკითხვის დროს მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციელებს, შემდეგ კი პირადი ნივთების შემნახველი სივრცე დააზიანა. მრელაშვილი დაკავებული არ არის. Тема полициис განყოფილებაში კიდევ ერთი მსხვერპლი პოლიციელებს ძალადობასა და დანაშაულის იძულებით აღიარებაში ამხელს. ახალგაზრდა კაცის ისტორია, რომელიც შაბათის ეთერმა გაასაჯაროვა, იურისტების განხილვის თემა. რეზი ჯინჭარაძის და მისი ძმის სახელი სხვადასხვა საქმეებშიც ფიგურირებს. იქნება ეს მოქალაქეებზე ძალადობა, მათ შორის სამოქალაქო აქციებსა და პოლიციის შენობებში ჩადენილი დანაშაულის იძულებითი აღიარების ფაქტები. აქტივისტები ამბობენ, რომ პოლიციელები განსაკუთრებით ქალი აქტივისტების მიმართ შეუწყნარებლობით გამოირჩეოდნენ. Ელენა ხობაძეს და აქტივისტებს მოუსმინოთ.
5: ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ, ერთ-ერთი ძმა ფიგურირებს ჩემი შვილის საბასკეტბოლის საქმეში, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბასწამებაში, ასევე სხვათა შორის ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ თორნიკე ცრომდა აკავეს ჩემი მეორე ბიჭი თორნიკე სხვიტარიძე იმ საქმეშიც მოწმის სახით მოვიდა საბას ძალადობაზე. კონკრეტულად აქვს მიღებული მონაწილეობა რეზი ჯინჭარაძეს, რომელიც მერე სასამართლოზე მოწმედ მოვიდა.
6: ჩვეულებრივად რა სამოქალაქო ფორმაში დადიოდა და აკავებდა ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, რაღაცა გზაზე დგომის გამო. მაშინ როდესაც ეს კანონები, რომელიც შემოიღეს ახლა 2026 წელს, ეს კანონები არ იყო. ოპერასთან დავინახე, როგორ აკავებდა დავით გუნაშვილს. დავით გუნაშვილს უკვე ეკეთა ხელბორკილები და ცემდა ხელბორკილ დადებულ ადამიანს. იყო გოგოებისგან ისიც გაჟღერებული, რომ რაღაცნაირად ძალიან ცუდად ეხებოდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე. რაც რეალურად ადამიანის განრიდება არ მოითხოვს იმას, რომ რაღაცა ადამიანს შეეხო რაღაც ის ადგილი, სადაც ის თავს შეურაცხყოფილად და შევიწროებულად იგრძნობს. და ნუ შესაბამისად ხო რეზისგან ყოველთვის იყო ეს რაღაცა აგრესიული დამოკიდებულება, რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები იყო შეერთ.
7: გელახასაიას დამკავებმა პოლიციელმა მიმართა, რომ თითქოს მოძალადები ყოფილიყავით მის სამეგობროში ყველა, ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მის ძმას ყავდა დაკავებული საბასკეტარეძე, რომელიც ყველა მიცეს, რომ აწამეს განყოფილებაში და დაზრებული სტატუსი აქვს მას, და ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, როდესაც ეს სიტყვები გავიგეთ პოლიციისგან, ვინ იქნებოდა ეს ადამიანი, ეს დააკავებდა გელახასაიას, იმიტომ რომ ასე გადამტარებული არიან ჯინჭარაძეები აქციის მონაწილეებზე და მაშინ ვიცოდით, რომ ეს იქნებოდა რეზი ჯინჭარაძე.
0: შვედეთმა საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წვდომა წელსაც შეზღუდა. საუბარია შვედეთის ინსტიტუტის მიერ სრულად დაფინანსებულ სასწავლო ტრენინგებზე, რომელთა სამიზნე ქვეყნების სიიდან საქართველო, აზერბაიჯანსა და ბელარუსთან ერთად უკვე მეორე წელია ამოღებულია. არსებული ინფორმაციით გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების ანტიდასალო რიტორიკას და გამჭვირვალობის კანონის მიღებას უკავშირდება. გარდა ამისა, უკვე მეორე წელია ქართველი საჯარო მოხელეები ნიდერლანდების მთავრობის მიერ დაფინანსებულ პროგრამა მატრაშიც აღარ მონაწილეობენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ სუმისა და დონეცკის ოლქებზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად 5 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა, 20 ადამიანი კი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა სუმის ოლქის 27 დასახლებულ პუნქტს დაარტყეს. დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტები, სამრეწველო საწარმოები, ბენზინგასამართი სადგურები, მაღაზიები, საწყობების და ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობები, კულტურის დაწესებულებები, საცხოვრებელი სახლები, ასევე სატრანსპორტო საშუალებები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ

დანაკრძობთ ცდელობას, აღნიშნა რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას. Darhovinis virtuali obyektis dabombis shesakheb gavtselebuli informatsiis shemdeg Iranis sagareo sakmeta ministris moadgilem Kazem Gharibabadim ganatskhada rom Irani shesabamis zomebs mimartavs. Gharibabadim aseve aghnichna rom Amerikis Shertebuli Shtatebis dartma Darhovinis atobur elektrosadgurze Iranis mshvidobiani infrastrukturis tsinaamdeg mimartul sashish tavdasmas tsarmoadgens da amis shedegebze pasukhismgebloba srulat Shertebul Shtatebs daekisreba. Ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კანადის ტყის ხანძრებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამ საკითხზე კანადის პრემიერ-მინისტრთან მარკ კარნისთან დიალოგი ჰქონდა. ტრამპის თქმით, გავრცელებული კვამლი ამერიკის შეერთებული შტატების საერს აბინძურებს. მას უთხარი, რომ უნდა შეაჩეროს ეს ხანძრები, რომლებიც ჩვენ ხაერს წამლავს. კარგი ურთიერთობა მაქვს კარნისთან, მაგრამ უნდა შევაჩეროთ ეს ხანძრები. ჩვენ შეგვიძლია დახმარება, მაგრამ მათ ზიანი უნდა აგვინაზღაურონ ან შესაძლოა ტარიფები დავაწესოთ, განმარტავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. Და ბოლო სპორტი, ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულის მოპოვების შემდეგ, ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების შემდეგ მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. განსაკუთრებით მიამაყება ფეხბურთელთა ეს თაობა, რომელიც გამარჯვების იდეით იზრდებოდა და ერთიანი ნამდვილი ოჯახის მაგალითი დაგონახა. ისინი უდიდესი ნიჭის მქონე მოთამაშეები არიან და მათთან მუშაობა ჩემთვის დიდი პატივი იყო. აღფრთოვანებული ვარ, როდესაც უკან ვიხედები ფეხბურთელებთან ბევრი ვისაუბრეთ, ჩვენ ყველა ფერი მოვიგეთ და ეს შესანიშნავია. ეს არის მოთამაშეთა თაობა, რომლითაც ესპანეთს შეუძლია იამაყოს. ერთად უფრო ძლიერები ვართ, განაცხადა ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთვის.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ხიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის პრაქტიკას საგანგაშოდ მიიჩნევს. დრონებით მასირებული შეტევა მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე. ესპანეთში ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ბოლოთოებში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ფიზიკური ძალადობის შესახებ გავრცელებულ არაერთ ინფორმაციას ეხმაურება. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ეს შემთხვევები დაკავებულების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის ნორმალიზების მორიბი მკაფიო დადასტურებაა. ბოლო პერიოდში გახმაურებული არაერთი საქმე აჩვენებს, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალადობა, არასათანადო მოპყრობა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება უკვე დიდი ხანია ცალკეული თანამშრომლების ერთ თეულ გადაცდომებს გასცდა და საპოლიციო ძალადობა სისტემის ყოველდღიურობის შემადგენელ ნაწილად იქცა, რასაც სახელმწიფოს პოლიტიკური ნების არარსებობა, ინსტიტუციური კონტროლის სისუსტე, დაუსჯელობის კულტურა და პოლიტიკური გავლენები ქმნის. ბოლო წლებში საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის და დე-ფაქტო ავტორიტარიზმის ფორმალიზებების პრობლემა კიდევ უფრო მკაფიო წარმოაჩინა. დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტება, მმართველი პარტიის ხელში ძალაუფლების კიდევ უფრო მაღალმა კონსოლიდაციამ, პოლიტიკური პლურალიზმის შეზღუდვამ და ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების დაცვის სტანდარტების გაუარესება მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი პოლიციის პოლიტიკური პროცესების სამართავად გამოყენებას, წერია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებაში. 25 წლის ალექსანდრე გოგოჭურის საქმის გახმაურების შემდეგ დემონსტრანტები და აქციაზე დაკავებული პირების მშობლები იმ პოლიციელებზე ალაპარაკდნენ, რომლებიც არჩადენდი დანაშაულისთვის დაკავებულმა კაცმა შაბათის ეთერთან დაასახელა. საუბარია დუშეთის რაიონული სამართველოს უფროსზე რეზო ჯინჭარაძეზე, რომლის განყოფილებაში გოგოჭურის თქმით ძალადობის შედეგად მიეცემინეს ჩვენება. ამ თემაზე ელენე ახობაძეს და სხვა აქტივისტებს მოუსმინათ.
2: ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ, ერთ-ერთი ძმა ფიგურირებს ჩემიშვილის საბასკეტარიძის საქმეში, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბას წამებაში. ასევე სხვათა შორის ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ თორნიკეს, რომ დააკავეს ჩემი მეორე ბიჭი თორნიკეს ხვიტარიძე, იმ საქმეშიც მოწმის სახით მოვიდა საბას ძალადობაზე. კონკრეტულად აქვს მიღებული მონაწილეობა რეზი ჯინჭარაძეს, რომელიც მერე სასამართლოზე ცრუ მოწმედ მოვიდა.
3: ჩვეულებრივად რა სამქალაქო ფორმაში დადიოდა და აკავებდა ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, რაღაცა გზაზე დგომის გამო. მაშინ როდესაც ეს კანონები, რომელიც შემოიღეს ახლა 2026 წელს, ეს კანონები არ იყო. ოპერასთან დავინახე, როგორ აკავებდა დავით გუნაშვილს. დავით გუნაშვილს უკვე ეკეთა ხელბორკილები და ცემდა ხელბორკილ დადებულ ადამიანს. იყო გოგოებისგან ისიც გაჟღერებული, რომ რაღაცნაირად ძალიან ცუდად ეხებოდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე, რაც რეალურად ადამიანის განრიდება არ მოითხოვს იმას, რომ რაღაცა ადამიანს შეეხო რაღაც ის ადგილას, სადაც ის თავს შეურაცხყოფილად შევიწროებულად იგრძნობს. და ნუ შესაბამისად ხო, რეზისგან ყოველთვის იყო ეს რაღაცა აგრესიული დამოკიდებულება, რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები იყო შეერთ.
4: გელახასაიას დამკავებელმა პოლიციელმა მიმართა, რომ თითქოს მოძალადეები ყოფილიყავით მის მეგობრებში, ყველა ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მის ძმას ყავდა დაკავებული საბას ხვეტარეძე, რომელიც ყველა მიცეს, რომ აწამეს განყოფილებაში და დაზრებული სტატუსი აქვს მას. და ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, როდესაც ეს სიტყვები გავიკეთ პოლიციისგან, ვინ იქნებოდა ეს ადამიანი, მის დააკავებდა გელახასაიას, იმიტომ რომ ასე გადამტერებული არიან ჯინჭარაძეები აქციის მონაწილეებზე და მაშინ ვიცოდით, რომ ეს იქნებოდა რეზი ჯინჭარაძე.
0: დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვ ნატაფასებს. ოპოზიციის აზრით, ერთი წერილი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ვერ მოხდება. მართალ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ მათი მოლოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა ამერიკაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს, კახა კალაძეს და სალომე ზურაბიშვილს მოგსმინათ.
5: როცა საუბრობ ჩვენ გადატვირთვაზე, გადატვირთვა შეიძლება მაშინ, როცა სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება და სანქციები იქნება მოხსნილი. ხა, აუ, სტრატეგიული პარტნიორობა როცა შეჩერებულია ქვეყანასთან და სანქცირებული არის, ასე ვთქვათ, ამ მართველი ელიტის უდიდესი ნაწილი, ამ შემთხვევაში უფეთქოს გადატვირთვაზე საუბარი, ნუ კარგად აჩვენებს რამდენიმე წინ მდგომარეობაში ივანიშვილის რეჟიმი, რომ ასეთი პროტოკოლური მილოცვები თუ პასუხები უბრალოდ მილოცვებზე არის ბათვის გადატვირთვის მაჩვენებელი.
6: ოცნებას და ირაკლი ყობახიძე საიმისო დრო აქვს საქმე, რომ ასეთი პროტოკოლური შაბლონური წერილები, რომელსაც ღებულობს ყველა ქვეყანა, ვინც თავის მხრივ ულოცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს რაღაცა შიდა მოხმარებისთვის გამოიყენოს, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობების გადატვირთვას აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ადგილი, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართულ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თავად უნდა შეცვალოს ანტიდემოკრატიული ქცევა.
7: საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობ შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
8: რამე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და გაუნათლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე ხვე სამდივნოს მიერ.
0: ვინცა გადაზროდნებს არავის მოსწონს ბილდ სიტყვა ობა ერთმანეთის შეურაცხყოფა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის არსებობას ეხებოდა. მისივე თქმით, მსგავსი ქმედებების წახალისება გარდანაა თავსმოხოული და ამ მიზნით გარკვეული ოდენობის თანხაც იხარჯება. უცნაური ამბები ხდება საქართველოს საბანკო სისტემაში. კომერციულ ბანკებს არ უნდათ ეროვნული ბანკის ფული. ეროვნული ბანკი უნდა განმარტავდეს ამ მოვლენას. ამის შესახებ განცხადება ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა რომან გუცირიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. მისივე განმარტებით 31 დეკემბერს კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ბანკისგან 4 მილიარდ 200 მილიონი ლარი ისესხეს. დღეისთვის ეს მაჩვენებელი 300 მილიონ ლარამდე ჩამოვიდა, რაც ანომალიური მოვლენაა. ეროვნული ბანკი უნდა განმარტავდეს ამ მოვლენას. ამ ფაქტს მრავალი მიზეზი აქვს, რომლებიც თავის მხრივ სხვა არამხოლოდ ფინანსური ხასიათის პროცესებზე მიგვითითებს, წერს რომან გოცირიძე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. გასული ღამის განმავლობაში და განთედის საფეთქებები იყო რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვთან. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით მასირებული შეტევის შესახებ განაცხადა. მედიის ცნობით დარტყმა იყო ნავთობის საცავსა და საწყობების კომპლექსზე. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის მიერ სოციალური ქსელები დღეს დილის 6 საათისთვის გავრცელებული ინფორმაციით 19 ივლისს მოსკოვის რეგიონისკენ 400-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი მიფრინავდა და მათი უდიდესი ნაწილი საჰაერო თავდაცვის ძალებმა შორეულ მისადგომებთან განეიტრალეს. სობიანინის თანახმად, უშუალოდ მოსკოვთან განადგურებულია 85 დრონი. რუსეთის დედაქალაქის მერს შედეგების შესახებ არაფერი უთქვამს. ირანი დიპლომატია საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე განახორციელებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. Paga is kitxo Amerikis Shertebul Shtatebtan samshvidobo molaparakebebis perspektivaze dausves mashin rodesats Amerikam Teiranze Ierishebi ganaakhla. Me uarqop midgomas titkos archevani iqos kholot omsa da diplomatias shoris. Diplomatia aris instrumenti romlis meshveobita chven eronul interesebs vitsavt, iseve rogorc omis sashualebit aghnishna Bagai. Misivet kmit bolo dghebis ganmavlobashi shoamavlebis meshveobit Teiran shetqobinebebi gadaetsa, tumsa damatebiti detalebi ar daukonkretebia.

ლონდონის სასახლეში მეფე ჩარლს ეწვევიან. ამის შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრი დაუნინგ სტრიტზე სიტყვით გამოვა. შეგახსენებთ, რომ ბერნემი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი პარასკევს აირჩიეს ლიდერად. Და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ქალაქ საუდით როდრიგოში სალამანკის პროვინციაში ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა. შედეგად მოზარდი დაიღუპა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, არბულ გურდუ სახელით ცნობილი შადრევნის ჩამონგრევის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით მოზარდი შადრევნის შიგნით იმ დროს იმყოფებოდა, როდესაც ზედა ნაწილი ჩამოინგრა. ის მძიმე დაზიანებებით ქალაქის სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მოზარდის გადარჩენა ვერ შეძლეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Autoservis Autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: კახეთის სასტუმროში, სადაც დაპირისპირება მოხდა სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებენ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტები შემცირდა. ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით რუსეთი ბალტიის რეგიონს და პოლონეთს მომდევნო სამიზნეებად განიხილავს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბაათ რცხილაძის წინა სასამართლოს ხდომა განახლდა. ხელოვნო პროცესზე დაკავებულის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გადასინჯვა მოხდება. სხდომის დაწყებამდე რცხილაძის ადვოკატმა ლაშა გულბიანმა განაცხადა, რომ დაცვის მხარე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის უამბობას დააყენებს და ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშობაში გაამართლონ. ლაშა გულბიანს მოუხსენოთ.
2: თვითონ იქნება უკვე გადმოყვანილი ეყოლებათ, აღკვეთის ღონისძიება გადაისინჯება დღეს და პატიმრობის გაუქმებათ მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქით შეთქვათ, როგორც არის გიაო, ალბათ პატიმრობაში დატოვებენ, მაგრამ ჩვენ შემადგენლობას დავაყენებთ, რომ პატიმრობა გაუქმდეთ. ბრალს არ აღიარებთ, ბუნებრივია და ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯაშუშობაში გავამართლოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ არის ჯაშუში და მთელ იმ დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ მტკიცებულებებში, რაც ბრალდების მხარემ ჩადო საქმეში, არ მოიპოვება არცერთი არც პირდაპირ არამედ დირიგი მტკიცებულებაც კი, რომ შესაძლოა რაიმე ჯაშუური ქმედება განახორციელებს. აქ გრიფიც აიდუმლო მასალებს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ რომელი ორი ქვეყანა. მე ვერ ვამბობ, ანუ შებოჭილი ვარ, იმიტომ რომ თვითონ არ ამბობენ, თან გაუთმელობაზე მთელი მოწერილი და თქვან ვაკაიდეთ მამიშვილება, არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ ტიპირიკით ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაასაჯაროო მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, დაუმტკიცო საზოგადოებას მაშინ და მე ვამბობ, რომ არაა ჯაშუში. და რა ვიცი, აი დახურულია. ჩვენი მოთხოვნაა გაასაჯაროო ყველაფერი, გახსნას ცნობები, რაიმე ვიდეო მტკიცებულებას გამოაქვეყნებდნენ, თქვათ, რომ აი ეს ადამიანი ნამდვილად ჯაშუშია, თანხა აიღო, ინფორმაცია გადაწერა, თქვათ, ფაქვეყნებს, ეგეთი რამე არ არის. საქმეში და აქედან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაღაც კომფორტულად რო იყვნენ, დახურონ ცნობები, გრიფიც აიდუმლო და დაადონ საქმე.
0: კახეთში სასტუმრო აგარანის მამულში, სადაც დაპირისპირება მოხდა, არ პასუხობენ კითხვას, რატომ ვერ აღკვეთეს დანაშაული. როგორც სასტუმრო სიურისტმა სერგი ცანავამ ტვ1-ს უთხრა პოზიციას წერილობით, მას შემდეგ გამოაქვეყნებენ, რაც პოზიციებს შეაჯერებენ ოვის მინოთეს დიალოგი.
3: შემდეგ შარდიც გადაასხეს და იყო სასტუმროს მხრიდან ქმედითი ნაბიჯი, რომელიც გადადგით.
4: აი ეს პოზიცია გამოცხადდება დღეს, გამოქვეყნდება.
3: წერილობით და რატომ სიტყვერად არ შეგიძლიათ მითხრა?
4: ჩვენ გვინდა რომ ეს პოზიცია შევაჯეროთ და გამოაგზავნოთ.
3: რა უნდა შეეჯეროთ, რა მოიმოქმედა?
4: კომპანიამ რაც პოზიცია ჩააწერა, ეს ხო ის არ არის საქართველოს სიტუაცია, აღიწერება და გამოიცმა ერთიანი
3: ხო, მაგრამ ის რამდენი დრო გავიდა ამის შემდეგ?
4: ძალიან სამწუხარო შემთხვევა მოხდა, ძალიან ცუდია რომ ამ შემთხვევაში მოხდა ისაც მოხდა. დამით ბედნიერი არავინ არ არის. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, კომპანიის პოზიცია დაფიქსირდება და გამოიცემა როგორც ასეთი. დოკუმენტურად. სხვა რაც კიდევ მკითხოთ, იგივე პასუხს გაგცემთ ყველა შემთხვევაში სამწუხაროდ. ეხა ჩამოვედი მე პირდაპირ აი ამ ფასს და უახლოეს პერიოდში ინფორმაციას გამოვცემ.
3: მე რომ ახლა შემოვიდეთ თქვენ სასტუმროში როგორც სტუმარი. სასტუმროს აი ვიზან სტუმრებს რომ ვაფუცხოვანი.
4: მე ვერაფერს ვერ გეთ.
3: შარდი გადავასხარა, სულ იმოქმედებს.
4: მე ვერაფერს ვერ გეთ.
3: თქვენ თანამშრომლებს რა შეიძლება რომ გაიკეთებინეთ და რა არ გააკეთეთ?
4: ვერ გეთ ვერაფერს.
3: ფოტოგრაფიაში რაც შედის, რომ წესრიგი დაიცვა, დაიცვა სტუმრების უსაფრთხოება,
4: რომ დაელაპარაკე რუსასაჭირო იქნება დაელაპარაკე.
3: დაელაპარაკე. და რა ნაბიჯი?
4: ყველად მელაპარაკე.
3: რუსასაჭირო იყო თქვენ თანამშრომლებმა თქვენ არ იყავით ადგილზე, რა მოიმოქმედა?
4: არ ვიყავი, არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
3: ეს ჩატარდა საგამოძიება მოხდა.
4: არ ვიცი, ხა მოვიდი, არაფერი არ ვიცი.
0: ადვოკატი ლაშა კაპანაძე არ გამორიცხავს, რომ სასტუმროში მომხდარი დაპირისპირებების მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდეს. ამის შესახებ მან ტვ1-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა და გუშინ გვიან ღამით პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი დაპირისპირების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი გუშინ მეორე დაიბარეს გამოკითხვაზე. კაპანაძის ინფორმაციით, განყოფილებიდან გამოსვლის დროს მოწმე ამბობდა, რომ ჩვენება მიცემული ჰქონდა უკვე და შეცვლას არ გეგმავდა, რის შემდეგაც პოლიციელებმა ის განყოფილებაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს. მოუსმინოთ ადვოკატს და ასევე რუსტურის, რომელიც მომხდარი ფაქტის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს.
5: ამბობს ალექსანდრე მელაშვილი ესეთ რაღაცას, რომ სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოასხეს რაღაც ციხე, დაესხა აპარატურას და დაზიანდა. ამის შემდგომ ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. საღამოს საათებში, როდესაც გამოკითხვებასთან იმყოფებოდით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა გამოკითხვებიდან და განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ მიცემული ქონდა უკვე ჩვენება და არაფრის შეცვლას არ აპირებდა. პოლიციელები გამოეკდნენ ამაზე, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს შემდეგ პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში. მე იქ უკვე რა მოხდა, აღარ ვიცი და მოგვიანებით ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან, ისე რომ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩქარი მანქანით, ჩქარი ნაბიჯებით წავიდა, ჩაჯდა მანქანაში და წავიდა.
6: მოწმეებზე სავარაუდოდ ზეწოლა მიმდინარეობს, ახლა ეჭვი გაქვთ.
5: ფიქრობ რომ მიმდინარეობს, რადგან ჩემთვის გაუკვეველია თუ ერთხელ იქნა დაბარებული ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში გამოკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო მისი ხელახლა გამოკითხვა. გიორგი ჭიღლაძის გამოკითხვაზე ვიმყოფებოდით, აქ ადვოკატები, მოგვიანებით ეს პიროვნებებიც მოიყვანეს იმ დაზარალებული მის ქალბატონის მეგობრები გამოკითხვაზე და მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ისინი ცალკე ოთახში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ოთახიდან გამოდიოდა მისი ყვირილის ხმა, პერიოდულად ჩამოვდიოდი ხოლმე დაბლა და ფაქტობრივად მთლიან ქუჩაზე ისმოდა მათი ყვირილის ხმა და ფაქტობრივად დაამხეს თავზე აქაურობა რუსებმა. აღსანიშნავია, რომ მას ცხვირზე, ანუ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ეკეთა, როდესაც თუ ამბობენ, რომ ვთქვათ, ცხვირის მოტეხილობა არის და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ცხვირი უნდა ქონდეს ადამიანს შეხვეული. არანაირი შეხვეობა არ ქონია მას. აღნიშნულმა რუსმა ქალბატონმა უარი განაცხადა საქართველოსში ოპერაციის გაკეთებაზე და ფაქტობრივად კლინიკიდან არის გამოშვებული, გამოწერილი და მას ჩვეულებრივად გამოიყურება, არანაირი დაზიანება არ ეტყობა. მათ ადვოკატს ესაჭიროება გარკვეული მტკიცებულება. რა მიზნით ესაჭიროება ეს ცხადია, ცდილობენ, რომ გიორგი ჭიღლაძეს დაუმძიმონ ბრალი.
7: მე საქართველოში უკვე მერვედ ვიმყოფები, მაგრამ აქამდე არასდროს ასეთი რამ არ მომხდა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ პროვოცირება რაიმეთი იმის, რაც მოხდა. არ გაგვიკეთებია ის ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში წერენ. დახალის დაბადების დღეზე ვიყავით ხუთი გოგო, სხვა ადამიანები კი ქვემოთ ქორწილზე იმობდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაბადების დღის აღნიშვნა, გავხსენით შამპანური და ვიყავით აივანზე და იქიდან ვიყურებოდით აშკარად, რაღაც არასწორად გაიგო მეორე მხარემ, მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს გოგოებს არ დაუწყიეთ კონფლიქტი. ჩვენს გოგოებს არასდროს გამოუხატავთ არანაირი შეურაცხყოფა არც ერთი ერის მიმართ. როდესაც ეს ადამიანი შემოვიდა ოთახში, აი ვიდეოც არსებობს, ის იყო არაადეკვატური, მას ჰქონდა არაადეკვატური თვალები და ჩვენ ყოველს შეგვეშინდა. თავად სასტუმროს რაც ეხება, ისინი არაფერში დაგვეხმარნენ. მათ დიდი შეცდომები დაუშვეს. გვითხრეს, არ გაიხედოთ ფანჯრიდან, იყავით ოთახშიო. ჩვენც ისეთი სტუმრები ვიყავით იმ სასტუმროში, როგორც ის ადამიანები, ვინც ქორწილს იხდიდა. სასტუმრომ არაფერი გააკეთა ჩვენს დასაცავად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთოდ არაფერი.
0: რუსი ტურისტის ალიონა ნესტერიუკის ინტერესებს ქართველი ადვოკატი ლალი აფსიაური იცავს. იურისტი კახეთში სასტუმრო აგარანის მამულში მომხდარ ფაქტზე არ საუბრობს. რაც შეეხება ძალადობის მუხლი დაკავებული 29 წლის კაცის ადვოკატის ვარაუდს, რომ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეები დოკუმენტების გაყალბება ცდილობდნენ, რომ გიორგი ჭიღლაძის ბრალი დაუმძიმდეს, აფსიაურმა თქვა, რომ ლაშა კაპანაძეს ეთიკის კომისიაში შეხვდება. 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტები 4.5%, ხოლო ტურისტული ვიზიტები 2.7% შემცირდა. ინფორმაციას BMG ტურისტის ეროვნული ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, მეორე კვარტალში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ 1,564,142 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.5%-იანი კლება. ვიზიტორების კლებაზე გავლენა ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო დაპირისპირებამ იქონია, რის გამოც ირანიდან ვიზიტები 59%, ხოლო ისრაელიდან თითქმის 12% შემცირდა. კლება ასევე ფიქსირდება თურქეთიდან, სომხეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამარჯვებას ვერ აღწევს, გამარჯვების ალტერნატიულ გზას ეძებს და ამჟამად ბალტიის რეგიონს და პოლონეთის მომდევნო ყველაზე სავარაუდო სამიზნეებად განიხილავს. ამის შესახებ ლიტვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა. მისივე ცნობით, უკრაინაში ომი ისე არ ვითარდება, როგორც რუსეთი გეგმავდა და აფეთქებების ხმა უკვე თავად რუსეთშიც ისმის და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტი შეინიშნება. კაუნასის თქმით, რუსული საზოგადოება უკვე ეჭქვეშ აყენებს კრემლის რეჟიმს და კითხულობს, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად არის დაპირებული გამარჯვება. კრემლს პუტინს ახალი ესკალაცია და რემი ახალი გამარჯვება სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში კი უახლოესი სამიზნეები ბალტიის რეგიონი და პოლონეთია, განაცხადა კაუნასმა. Ukrainis საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის განცხადებით, ოდესასთან ახლოს გვინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ მარცხლოვის სავაჭრო გემზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს.

ბაზას დაარტყეს. 20 ივლისს დღისი ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინის საზღვრიდან ამ სამის დნეებამდე 400 კილომეტრზე მეტია. უკრაინის პრეზიდენტმა უპილოტო სისტემების ძალებს, დაზვერვას, სარაკეტო ჯარებს, არტილერიას და სპეციალური ოპერაციების ძალებს მადლობა გადაუხადა. Moskovis regioni ჩვენმაშორ მანძილზე მოქმედმა სანქციებმა, სანქციების ბრჭყალებში ლოგისტიკური ობიექტების და ნავთობის საცავის წინააღმდეგ შედეგი გამოიღო. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იქს წერს: ჩვენ სამართლიანად პასუხობთ რუსეთის მხრიდან ჩვენი ქალაქების და თემების წინააღმდეგ განხორციელებულ ყველა დარტყმას. ეს ომი უნდა დასრულდეს და ეს შესაძლებელია მხოლოდ ამ ომის ერთადერთ მიზეზზე, რუსეთზე ზეწოლის გაზრდით, წერს ზელენსკი. Ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გააკრიტიკა. ბერსემ ფიფას მოუწოდა ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. დღეს საღამოს ზეიმი დასრულდება, მაგრამ კითხვები დარჩება. შემდეგი კრიზისი უკვე დაიწყო, მას ორი სახელი აქვს: ფული და ძალაუფლება. აღნიშნულია ალენ ბერსეს ღია წერილში, რომელიც 19 ივლისს კვირას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოქვეყნდა. წერილში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ფიფას აკრიტიკებს პოლიტიზაციის, რასისტული აუფერით გამორჩეული სკანდალების და ფსონების სფეროში მოქმედ კამპანიასთან თანამშრომლობის გამო კომპანიასთან, რაც მისი შეფასებით აღლითობას უხსნის გზას. ალენ ბერსე მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაში გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით 2030 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატამდე ეს ჩარჩო შეთანხმება უნდა გადაიხედოს. Мы შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში ფიფა და მისი პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო არაერთხელ გააკრიტიკეს. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შემთხვევა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების ფეხბურთელ პოლანინ ბალუგანის დისკვალიფიკაციის გაუქმება იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯანი ინფანტინოს ამის გაკეთება პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სთხოვა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენ.

0: Reklama.
1: გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28 ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

0: fuck about they.
1: What?
0: I don't give a fuck about they.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გუბა ცხილაძე სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. რუსებმა მრავალსართულიან შენობას დაარტყეს, დაიღუპა 2 და დაშავდა 13 ადამიანი. 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს 6 ქვეყნა დაუმასპინძლებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გულბა ცხილაძე, რომელიც 2 ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაშია ბრალდებული, სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. ცხილაძე თანახმა იყო შინაპატიმრობაზე ელექტრონული სამაჯურით კონტროლზე, მაგრამ მოსამართლემ ადვოკატ ლაშა გულიბიანის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით შემდეგი პროცესი 3 აგვისტოს ჩაენიშნა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადება გააკეთა ადვოკატმა სასამართლოს კომის დაწყებამდე.
2: თვითონ იქნება უკვე გადმოყვანილი ეყოლებათ, ახვეთის განძიება გადაისინჯება დღეს და პატიმრობის გაუქმებას მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქ მოგით შეხვდეთ, როგორც არის გირაო, ალბათ პატიმრობაში დატოვებენ, მაგრამ ჩვენ შემოადგენლობას დავაყენებთ, რომ პატიმრობა გაუქმდეთ. რას არ აღიარებ, ბუნებრივია და ბოლომდე ვიბრძოლებ ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯაშუშობაში გავამართლოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ არის ჯაშუში და მთელ იმ დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ მტკიცებულებებში, რაც ბრალდების მხარემ ჩადო საქმეში, არ მოიპოვება არც ერთი არათუკიდაპირ არამედ ირიბინტიცებულებას კი, რომ შესაძლოა რაიმე ჯაშური ქმედება განახორციელებს. აქ გრიფიც აიდუმლო მასალებს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ რომელი ორი ქვეყანა. მე ვერ ვამბობ, ანუ შებოჭილი ვარ, იმიტომ რომ თვითონ არ ამბობენ. თან გაუთმელობას უნდა მთელი მოწერილი და თქვან ვაკაიდებმა მიშვილება არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ პირიქით ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაასაჯაროონ მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, დაუმკიცონ საზოგადოებას მაშინ და მე ვამბობ, რომ არაა ჯაშუში. და რა ვიცი, აი დახურულია. ჩვენი მოთხოვნაა გაასაჯაროონ ყველაფერი, გახსნას ცნობები, რაიმე ვიდეო მტკიცებულებას გამოვაქვეყნებდნენ, თქვათ, რომ აი ეს ადამიანი ნამდვილად ჯაშუშია, თანხა აიღო, ინფორმაცია გადაწევ, თქვათ, გვაქვეყნებს. ეგეთი რამე არ არის საქმეში და აქედან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაღაც კომფორტულად რო იყვნენ, დახურონ ცნობები, გრიფიც აიდუმლო დააადგონ საქმე.
0: 250 წელია ყველა ქართველმა იცის, რომ ეგზარხოსი პავლეს როდიონოვის და ამ სასიზღარი არსებების მოდგმა, როდესაც ამ ქვეყანაში თავს ისე გრძნობს, როგორც სახლში, ისინი იქცევიან ისე, როგორც იქცევიან, აქამდე არ მივიდოდა საქმე საქართველოს დაცვის აქტი, რომ მიგვეღო. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თასო დათუნაშვილმა განაცხადა. ამ გახმაურებულ საქმეზე განცხადებების სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. თასო დათუნაშვილს, თეონა აქუბარდიას და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინეს.
3: ეს ინციდენტი არ არის იზოლირებული, ეს ინციდენტი არის უბრალოდ სახე იმისა, რაც ხდება ასობით და ათასობით შემთხვევა, მაგალითად ბათუმში ყოველდღურად, მაგალითად თბილისში, სადაც ბევრნი არიან უკვე ყველგან. აი ეს ყოფით ხასიათზე უამრავი კონფლიქტი, იმიტომ რომ ესენი თავს გრძნობენ სახლში. ლელოძლიერ საქართველოს 3 წლის წინ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც პირველი სიმპტომები გაჩნდა აი ამ შემოსევის, მაშინ ვამბობდით, რომ ჩვენ გვჭირდება საქართველოს დაცვის აქტი და აი ამ ხალხს რო მოეწერა ხელი საზღვრის გადმოკვეთ ისას იმას, რომ ისინი იმყოფებიან თავისი ქვეყნის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, დამეწმუნეთ, რომ ასე არ მოიქცეოდა, რომ ასეთი მოვლენები აქამდე არ მივიდოდა.
4: ესა ჩვენ კახეთში ვნახეთ, ვფიქრობ არის პროვოკაცია და არ გამოურიცხავ იმას, რომ ეს პროვოკაცია იყოს შეგნებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რუსეთს ამ ტიპის პროვოკაციების გამოყენება შეუძლია სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ რეაგირება ამაზე უნდა მოხდეს სამართლებრივ ჭრილში, ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო სამართავი სამსახური არის ვალდებული გააკონტროლოს და პრევენცია მოახდინოს ამ ტიპის პროვოკაციების, მით უფრო მაშინ, როდესაც რუსეთს შეუძლია ეს გამოიყენოს პოლიტიკურად.
5: არ შეიძლება ამ პროცესში დამნაშავე იყოს მხოლოდ ერთი ადამიანი, რომელმაც უბრალოდ აფექტის მდგომარეობაში ვეღარ შეიტავა თავი გამომნარი, იქიდან რომ ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი წმინდა ოჯახურ მოვლენას ხო ხორციელს შემუშალეს ხელი, ფაქტობრივად ჩაშალეს დამამცირებელი მათ შორის მოქმედებებით, შესაბამისად ამ ადამიანის მოქმედება იყო აფექტის მდგომარეობაში განხორციელებული და როცა საუბრობთ იმაზე, რომ აი ვთქვათ რუსი ტურისტებს არ დამნაშავე არ ყოფილა თუ რაღაც საზრდოთ, ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილისთვის, იმიტომ რომ ყველას მე უნდა რომ წარმოიდგინოს საკუთარი თავი ამ ადამიანის ადგილას და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არის უდიდესი შეურაცხყოფა, ხო, და აშკარა პროვოკაცია, პროვოკაციის ცნება არსებობს.
0: Telavis astumroshi mumqtar incidentchi monatsili Rusetis mokhalake khalis advokatis Lalia Ptsiauris ganzqadebit misi datsis kvesh mqopi da misi tankhlebirebi gushin gamoikitqnen da kveqnis datovebis shesakhe pakrzalvazets gartkhilebuli arian. Aghneshnuli shesakhe Ptsiaurma Interpress News ganutsqada. Rogorc is ganmartavs Ptsiauris datsis kvesh mqopi khali khortsilis ghonistsiebase mqopi pirebis mimart raime sakhi shevratsqopis miqenebas gamoritsqavs. Ukrainelebi Rusetis mokhalakeebi arian dazararebuli Choris Turketis Mukalaketsa, at Kmonda Gamoikit Knanchoneba Mistes, Achzeres Mumhtari Movlenebi, Muklet Kate Quitrakan, Gautmelo Bazemaxeli, Mozereli, Metzdam, Gugunepsats, Atskadeps Absiore. Kit was a Gamoritz has to a Romisi Datsus question opis in Amdexes at Zloa, who is Periochi, Savate Privitina Daitskos, Radgandak Avebul Giorgich, Iglazeskis, Risarechitazianebe Biops, Advocati Atskadeps from Amet Abse, Amaze Saubari Araris. Donald Trump's mayor Sakartvelos premier minister said Megamogzanul Tserils Katoli politikori spektri araertqvar romnat apasebs. Opozitsiis azrit erti tserili chertebul shtatebtan urtiertobis aghdgena ver moxteba. Martel Gunchi ki amboben rom mati Molodini gamartvelda da Amerikis chertebulma shtatebma Sakartvelostan urtiertobebis aghdgena Amerikashi khelisuflebis shetslis shemdeg daiqo. Am temaze Irakli Pavlenishvilis Georgi Sharashidzes da Kaha Kaladzes mousminat.
5: Rotsav sauro chven gadatutoze gadatutok shedgeba mashi rotsa strategiuli partnerova aghdgeba da sanktsiebi tema moxtnebi kha avsa strategiuli partnerova rotsa shechevebulia qoganastan da sanktsirebuli aris asot vkat am martveli elitis ubidesi natsili am shemkhovshi upetobs gadatutoze saubari nu karga dachvenebs ramian tsinemgomarobashi ivanishvilis rezhimi rom aseti protokoluri miluchvebi tu pasukhebi uprostorat miluchvebze aris vartvis gadatutvis machvena
6: otsnebas da irakli kobakhidze saimiso dro aqs sakme რომ ასეთი პროტოკოლური შაბლონური წერილები, რომელსაც ღებულობს ყველა ქვეყანა, ვინც თავის მხრივ ულოცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს რაღაცა შიდა მოხმარებისთვის გამოიყენოს, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობების გადატვირთვას აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ადგილი, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართველ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თავად უნდა შეცვალოს ანტიდემოკრატიული ქცევა.
7: საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. Კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
0: Kaladzis politikuri provincializmis fonzets ki zalian sasatsilo da komikuria am tipis gakhareba avtomaturat generirebuli tserelit. Amis shesakheb relojrieri sakartvelos sagareo mdivanma Grigol Gegeliam ganatskhada, ritats Amerikis shertebuli shtatebis prezidentis mier sakartvelos premier ministristvis gamogzanul tserilsa da masse Tbilisis meris Kaha Kaladzis shepasebas gamoekhmaura. Misi vetkmit tserili gaogzavna qvelaim liders, romelmats Amerikis shertebul shtatebs damoukideblobis dghis 150 tslis iubile miul რეალობა კი ის არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსთან, თქვა გეგელია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. Რუსეთის მიერ პავლოგრადში მრავალსართულიან შენობაზე მართვადი საჰაერო ბომბით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა, მათ შორის ბავშვები. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. Ტერმა პავლოგრადს დაარტყა, ორი ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა, განაცხადა დნეპროპეტროვსკის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ განჟა. მოგვიანებით დაშავებულთა რიცხვი 13-ამდე გაიზარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დიპლომატიური კომუნიკაცია მედიატორების მეშვეობით გრძელდება. გვარდიანის ინფორმაციით ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. მედიატორებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, მივიღეთ შეტყობინებები. დეტალებში არ შევალ, თუმცა მთავარი ის არის, რომ ბოლო დღეებში დიპლომატიური აპარატი აქტიურად მუშაობდა და გარკვეულმა მედიატორებმა იდეა

კატებს რომ სადამსჯელო ოპერაციისთვის მოემზადონ. გარდა ამისა, გვარდიის განცხადებით ორი ნავთობის ტანკერი მწყობრიდან გამოვიდა მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის სრუტის გავლასი მარშრუტით შეეცადნენ, რომლის გამოყენების წინააღმდეგაც თეირანი ადრე აფრთხილებდა გემებს. ირანის მტკიცებით ორივე ხომალდზე აფეთქება მოხდა და ისინი იძულებული გახდნენ მოძრაობა შეეწყვიტათ. დამატებითი დეტალების შესახებ ირანში აღარ უსაუბრიათ. Медиის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა კვლავ $90 გადააჭარბა. ლონდონის ბირჟაზე ორშაბათს დილით სექტემბრის მიწოდების ფიუჩერსები $98,800 ფასდებოდა, რაც წინა სავაჭრო სესიის დახურვის მაჩვენებელზე 2.8% მეტია. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა, ახალი გათამაშებისთვის კი დროის ათვლა უკვე დაწყებულია. მომდევნო მუნდიალის მატჩებს სამი კონტინენტის 6 ქვეყანა უმასპინძლებს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო, რადგან სამ ქვეყანაში ჩატარდა, ხოლო 2030 წელს ტურნირის მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზრდება. ესპანეთისა და პორტუგალიის ერთობლივი განაცხადი მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობაზე 2024 წლის 11 დეკემბერს ფიფას რიგგარეშე კონგრესზე დამტკიცდა. მესამე ძირითადი მასპინძელი კი მაროკოა. გარდა ამისა, 1980 წელს ურუგვაიში გამართული პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის ასწლოვან იუბილესთან დაკავშირებით ფიფა სურდა პატივი მიეგო ამ ქვეყნისთვის და იქ ერთ-ერთი გახსნითი მატჩი ჩატარდება. უშუალოდ სამხრეთ ამერიკის პატივსაცემად კიდევ ორი მატჩი გაიმართება არგენტინაში. 2020 წელს ტურნირი 8 ივნისიდან 21 ივლისამდე გაიმართება და ეს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება. ტურნირის დარჩენილი ნაწილი კი ევროპასა და აფრიკაში გადაინაცვლებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
3: I remember conversations we were

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი. Cut my heart about 1-2 times.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Реклама.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ჩხუბი რესტორანში და დაკითხვების სერია თელავის პოლიციაში. New York Times-ის ინფორმაციით, პენტაგონმა ირანის დარტყმების შედეგად 10 დაშავებული ამერიკელი სამხედრო შესახებ ინფორმაცია დამალა. 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი დასახელდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გამოკითხვების სერია თელავის პოლიციაში, სასტუმრო აგარანის თანამშრომლების დაკითხვა გრძელდება. პოლიციის შენობაში შეცვლამდე სასტუმროს თანამშრომლები არ უარყოფენ, რომ მათ ქორწილის სტუმრების დახმარებით და რუსი დამსვენებლების განეიტრალების მოთხოვნით მიმართეს. რაც შეეხება რუს ტურისტებს, ალიონა ნესტერიუკსა და მის სამეგობროს უკვე შეხვდა ქართველი ჟურნალისტი ზაზა დავითაია, რომელიც პრორუსული განწყობილებითაა ცნობილი. ისევე თქმით, ქალსტვინის შერყევა აღენიშნება, რაც შეეხება კონფლიქტის გამოწვევ მიზეს. დავითაია ვერ გამორიცხავს, რომ 25 წლის გიორგი ჭიღლაძის გაღეზიანება რუსი ქალების რეპლიკებს გამოეწვია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: აქვს საკმაოდ მძიმე ფორმის ტვინის შერყევა და იმის მიუხედავად, რომ გარეგნულად თითქოს მხნედ არის და არ ეტყობა ვთქვათ ეს თავდასხმის კვალი, არის ძალიან დათრგუნული, არის ძალიან შეშფოთებული, შეშინებული მის მტკიცებულება, რომ ვიღაცამ რაღაცა წყალი გადაასხა, მით უმეტეს უკაცრავად ვარ მაყურებელთან და შარდი გადაასხა, ამისი არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და ალბათ ვიღაცას დაშჭირდა უტრირებისთვის იმისთვის, რომ შემდეგ ამას რაღაც ამ სამწუხაროდ რო პრეზიდენტს ეს ფონად დაძლებოდა.
3: კადრები არსებობს, ხალხი როგორ მოუწოდებს ამ ადამიანებს.
2: შეიძლება ესეთი კადრები. ესეთი კადრები.
3: არა. ვასხამენ, არსებობს ამის თანაც.
2: რა თქმა უნდა, მე ვერ დავდებ თავს, რომ გოგონების მხარე იყო აბსოლუტურად მართალი, თქვა, ქორწილში შეყრილ საზოგადოებასთან.
0: არ გაგიკვირდეთ, რომ ვიცინი, დაგუგლეთ ეს სასტუმრო და ნახეთ როგორია. რა უნდა გადმოასხათ იქიდან ისეთი, რომ ის გადმოაცილოთ ორ სახურავს და აპარატურას დაესხას. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატმა ლალი აფციაურმა განუცხადა. მან უპასუხა კითხვას, ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან აპარატურის დაზიანებას ადგილი. სითხის გადმოსხმასაც მან ასევე კითხვაზე ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან პროვოკაციულ ქმედებებს სიტყვა შეურაცხყოფას ადგილი აღნიშნა, რომ თუ კი მსგავს ადგილი ჰქონდა 120 კაციან ქორწილში, ფანრიანი ნუკია ცნო თუ არავის ჰქონდა, რომ ეს გადაეღო. ახლა მოვისმინოთ, რა უპასუხა ლალი აფციაურმა ტევე პირველი ჟურნალისტს.
4: ხეჩინაშვილში რომ გადაიყვანეთ თქვენი დასაცავი პირი, რისთვის იყო გადაყვანილი იქ? რა სამედიცინო დახმარება დასჭირდა? რა დოკუმენტები მოიპოვეთ? მითხარით.
5: ნახვამდის.
4: რატომ ნახვამდის? ქალბატონო ლალი, არ გაქვთ არაფერი საქმეში?
5: ადეკვატურები ხართ და ამიტომ ნახვამდის.
4: რატომ ვართ არა ადეკვატურები? რა დოკუმენტები გაქვთ საქმეში?
0: ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, იქნება თუ სხვადასხვა ეროვნების ტურისტი, ცხადია უნდა დაემორჩილოს კანონს. ამის შესახებ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ცოტნე ანანიძემ ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მოქალაქეთა ნაწილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსი ტურისტების მხრიდან რიგ შემთხვევაში ადგილობრივების სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა ხდება, რასაც ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას ითხოვენ. მისივე თქმით, სპეციალურად აქცენტირება კონკრეტული ტურისტის ეროვნებაზე საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესში არ შედის. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გულბა ათრცხილაძე, რომელიც ორი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაშია ბრალდებული, სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. ცხილაძე თანახმა იყო შინაპატიმრობაზე, ელექტრონული სამაჯურით კონტროლზე, მაგრამ მოსამართლემ ადვოკატ ლაშა გულიბიანის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით შემდეგი პროცესი 3 აგვისტოს ჩაენიშნა. ახლა ადვოკატს და ასევე ჟურნალისტ პაატა დავითაიას უსმენთ ამ თემაზე.
6: სამწუხაროდ მოსამართლემ ეგრე მიიჩნია, რომ ისე პატიმრობა დატოვა ძალაში. ორივე მხარის წარმოდგენილი მტკიცებულებები მხარეებმა სადავოდ გავხადეთ და არსებით განხილვაზე გადაეცა, ანუ შემდგომ ის კომა 3 აგვისტოს იქნება 11 საათზე. გულბაათი არის უდანაშაულო, არ აღიარებს ჯაშუშობის ფაქტს და მას ქვეყნის თვისავიანო რაიმე ნაბიჯი არ გადაუდგავს და რაიმე განზრახვა არ ქონია, ანუ ის არ არის საზოგადოებისთვის საფრთხე, რომ მისი გამოშვება რაიმე სახელმწიფო ინტერესებს დააზარალებს და ან დააზარალებს. ხალხის მიზნობრიობას გააჩნია, ვისგან იღებს და რა თანხას უწევს. ჯაშუშობა ტიპიური რა არის, ხო? შენ უნდა იწოდე, რომ უცხო ქვეყნის დაზვერვის თანამშრომელთან გაქვს ურთიერთობა, უნდა მოხდეს მისი მხრიდან შენი გადმობირება, მისი დავალებით გარკვეული ინფორმაციები უნდა შეაგროვო, თანხა აიღო და ეს ინფორმაციები გადაწი. ანუ ეს ყველაფერი არ გვაქვს ერთობლიობაში. გულბათი არ მალავდა თურმე კონფერენციებს გარკვეულ თემებზე მართავდა ერთობლივად, ამაში თანხას იღებდა, ელემენტარულად დარბაზი რო ექირავებინა, ალახუშეთ გაეკეთებინა, რაღაც ბროშურები დაებეჭდა და ახლა შემდეგ ჩვეულებრივი მიზნობრიობა იყო გაწერილი და არა ის რომ რაღაც საიდუმლო ინფორმაცია შეეგროვებინა და გადაეცა რომელიმე ქვეყნისთვის.
2: დაცვის მხარე უკვე ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში არის ბრალდების მხარესთან, რომელიც გაურკვეველ გარემოებებს და გაურკვეველ მტკიცებულებებს აყენებს ამ სასამართლოს ხდომას. მართლა მაინტერესებს რატო ვითხოვ ჩვენ გამჭირულებას? მართლა მაინტერესებს, არის რეალურად საქმეში ისეთი მტკიცებულება, რომელიც თუნდაც ოდნავ მაინც გუბა ცელაძის დანაშაულზე მეტყველებს? მოგესალმებით, ეს არის ძალიან ძიმე ბრალდება, არამხოლოდ დაჟადობის კუთხით, არამედ მორალური კუთხით. რას უკავშირებს? Ну, რას უკავშირებს და უკავშირებს თავის პოზიციას? სამ გულბა ცხელაძე ამ შემთხვევაში არის თვალსაჩინო პოლიტიკური პატიმარი, რადგან სახელმწიფო იმასაც კი გაურბის, რომ პროცესი გამჭვირვალე ჩაატაროს.
0: იბანიშვილის დიქტატურამ შექმნა ხელოვნური ინტელექტის ერთობლივი ჯგუფი ჩინეთთან, რაც ნიშნავს, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს დარგში ჩვენი ტერიტორია ჩააბარა რუსეთის მთავარ მოკავშირეს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვეთქმით, უკრაინაში გამოყენებული რუსული დრონები სრულად არის ჩინურ ხელოვნურ ინტელექტზე გადასული. ყოფილი პრეზიდენტი კი ამერიკის საელჩოს უსვამს კითხვას, თუ რა რეაქცია აქვს ამერიკის საელჩოს თბილისში ამ მოვლენებთან დაკავშირებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. New York Times-ის ცნობით, პენტაგონმა იორდანიაში ირანის დარტყმების შედეგად ათობით დაშავებული ამერიკელი სამხედრო შესახებ ინფორმაცია დამალა. გამოცემის ცნობით, გასულ კვირას ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა იორდანიაში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე 4 თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე ამერიკელი ოფიციალური პირის განცხადებით, რომლებმაც ანონიმურობის პირობით ისაუბრეს, აღნიშნული თავდასხმების შედეგად ათეულობით ამერიკელი სამხედრო დაშავდა და რამდენიმე ვეტფრენი დაზიანდა. თუმცა პენტაგონმა ამ თავდასხმებს და მათი შედეგის შესახებ ინფორმაცია დამალა. New York Times-ის სტატიაში აღნიშნულია, რომ გასულ კვირას ირანის სამხედრო ობიექტებზე განხორციელებული ავიაიერიშების შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ აღნიშნა, რომ დარტყმები ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებზე ირანის თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა, თუმცა საერთოდ არ უხსენებია ირანის იერიშები რეგიონში მდებარე სამხედრო ბაზებზე, მათ შორის იორდანიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი სამხედრო ოფიციალური პირის განმარტებით, ცენტრალური სარდლობა არ არის ვალდებული გაასაჯაროს ინფორმაცია დაშავებული სამხედროების შესახებ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისინი მალევე უბრუნდებიან სამსახურს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ პენტაგონის მიერ ამ ინფორმაციის გამჟღავნება შესაძლოა დაეხმაროს ირანს უკეთ განსაზღვროს სამიზნეები. აგრესორი სახელმწიფო რუსეთი ეთნოციდის მიზანმიმართულ პოლიტიკას განაგრძობს, რისი მიზანიც უკრაინული იდენტობის წაშლა და ადგილობრივი მოსახლეობის რუსებით ჩანაცვლება. ამის შესახებ უკრაინის დაზვერვის სამმართველო საკუთარ ვებგვერდზე წერს. დაზვერვის სამმართველოს ინფორმაციით, რუსეთი ცენტრალური აზიიდან, ჩრდილოეთ კავკასიიდან და სხვა რეგიონებიდან ჩასული მიგრანტებით ადგილობრივი მოსახლეობის ჩანაცვლებას ცდილობს. დემოგრაფიული ცვლილებების შესახებ განცხადებაში ნახსენებია, რომ 2026 წლის ივლისის მონაცემებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში 200,000-დან 300,000-მდე ეთნიკური რუსი იმყოფება. სამმართველოს განცხადებით რუსეთი გეგმავს, რომ 2042 წლისთვის მხოლოდ სევასტოპოლში კიდევ 130,000 რუსი ჩაასახლოს. ამასთანავე რუსეთმა შექმნა ფინანსური ბონუსების სპეციალური სისტემა წასახალისებლად, რათა რუსები ოკუპირებულ ტერიტორიებს დასახლდნენ. საფრანგეთმა და გერმანიამ საჯაროდ მოითხოვეს, რომ წლის ბოლომდე ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რეფორმირების შესაძლო ვარიანტები მომზადდეს. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით, პარისსა და ბერლინში აცხადებენ, რომ აუცილებელია მკაფიო და სწრაფი გრაფიკის განსაზღვრა, რათა ევროკავშირს ჰქონდეს უფრო ძლიერი და ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. ამასთან, Financial Times-ის ცნობითვე, ევროპის დედაქალაქებში, მათ შორის პარისსა და ბერლინში, უკმაყოფილო არიან ევროკავშირის ხელის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მიერ ბოლო გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე რეაგირების კოორდინაციით. როგორც მედია წერს, ასეთ კრიზისებს შორის უკრაინასა და ირანში მიმდინარე ომები, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის არაპროგნოზირებადი პოლიტიკა, ასევე ტარიფების, ეკონომიკური იძულების და ენერგომატარებლების საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტების მზარდი გამოყენება სახელდება. გამოცემის ცნობით, გერმანიამ და საფრანგეთმა დახურულ ფორმატში ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ფუნქციების და უფლება მოსილების სიღრმისეული რეფორმაც განიხილეს. Starmeri Puginke მისასახლეში მეფე ჩარლზ მესამეს შეხვდა და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი ოფიციალურად დატოვა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. პარლამენტის წევრმა სერ კირ სტარმერმა დღეს დილით მეფესთან აუდიენცია გამართა და პრემიერ-მინისტრის და ხაზინის პირველი ლორდის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადა.

მსოფლიო ჩემპიონ ესპანეთის ნაკრებიდან მოხდა. ორი საფრანგეთიდან, თითო შვეიცარიიდან, არგენტინიდან, ინგლისიდან და ნორვეგიიდან. აღნიშნული პლატფორმის ვერსიით მსოფლიო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი ასე გამოიყურება. მეკარე გრეგორ კობელი შვეიცარია, მცველები მარკუ კურელია, პედრო პორო, პაუ კუბარსი, აიმერიკ ლაპორტი ესპანეთი. ნახევარ მცველები როდრი ესპანეთი, ჯუდ ბელინგემი ინგლისი, უსმან დემბელე საფრანგეთი, თავდამსხმელები გილიან მბაპე საფრანგეთი, ერლინ ჰალანდი ნორვეგია, ლიონელ მესი არგენტინა. მსოფლიო ჩემპიონატის ბომბარდირი 10 გოლით კილიან მბაპე გახდა, ხოლო ფიფა საუკეთესო ფეხბურთელად როდრი დასახელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანისკიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.rtl.g ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-254-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
3: Yeah.

0: try.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: I've been thinking about you too much.

0: 'Cause you're that type. I'm the bad guy.
1: Duh.
2: Ხელავში სასტუმროში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული პირის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. პეტერ მადიარმა უნგრეთის პრეზიდენტის პოსტი მსოფლიო კლასის მოჭადრაკეს ილდით პოლგაშეს თავაზა. ლეჩხუმში 3000 წლის წინანდელი უნიკალური მეტალურგიული საწარმოო კომპლექსი აღმოაჩინეს.
3: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
2: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. კახეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულ პირს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინება ბრალი, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. როგორც პროკურატურა შეაცხადებენ, პროკურატურა დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებად 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. თელავში ინციდენტის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა, ციტირებ ამ ინფორმაციას. მოწმეთა ჩვენებები მიხედვით თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისა სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დაკავებულია ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. სასამართლო დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე სავარაუდოდ ხვალი მსჯელებს. ნარკოტიკი, ალკოჰოლი და აზარტული თამაშები ეს იმ რისკების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გათვალისწინებასაც დაზარალებული ქალი სოფია სიგუა და მისი ადვოკატები მოსამართლეთა კოლეგიასთან ითხოვენ. საპელაციო სასამართლო განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რომ პოლიციის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს იოსებ სიგუას ელექტრონული მეთვალყურეობა გაუგზავნეს. სასამართლოში სიგუას ადვოკატმა განაცხადა, რომ არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რაზეც დაზარალებული ქალი მიუთითებს. ნათია დულარიძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სამსახურეობრივ იარაღს ატარებდა, შესაბამისად მისთვის სამი ქულის მინიჭება და საფრთხე შეფასება არა რელევანტურია. მანვე უარყო ცნობები სიგუას მიერ ალკოჰოლზე, ნარკოტიკულ საშუალებებსა და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების შესახებ. დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვნად აფასებს. მართველ გუნში კი აცხადებენ, რომ მათი მოულოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ ივანიშვილის გუნდი ტრამპის პროტოკოლურ საპასუხო წერილზე ფუჭ იმედებს ამყარებს, დავიდრე ისინი არ იქნებიან სანდო და საიმედო პარტნიორები ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება. ამ თემაზე დღეს მთელი დღის განმავლობაში კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში. ამჯერად კახა კალაძეს, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
4: პოზიტიურად ვაფასებ აღნიშნულ წერილს. ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი კურსიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. აი, მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ აი ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
5: კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო, ძალიან კომიკურია ამ ტიპის გახარება, ავტომატურად გენერირებული წერილი, რომელიც მიიღო მსოფლიოს ყველა იმ ლიდერმა, ვინც პრეზიდენტ ტრამპს და აშშ-ის მიულოცა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილე. მათ აქვს ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი შიმშილი და ძალიან მაღალი განცდა იმისა, რომ მათ არავინ არ ესაუბრება არავის არ აინტერესებს და არავისთვის არ აქვს არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. და ის სწორედ ამიტომ შეუძლიათ, რომ ერთი წერილი, რომელიც არის ესე ყველა ლიდერისთვის გაგზავნილი ერთნაირად, აი ამხელა სიხარული გამოხატონ. რეალობა არის ის, რომ ამერიკასთან საქართველოს აქვს შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობა.
6: თუ ოცნება სურს დაანახოს ქართულ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. სასაცილო მდგომარეობაშია ოცნება. პირველ რიგში იმის მეარმებულება სხვა ქვეყანა, აი რომელიმე ქვეყანა, რომელიც აი ამ შაბლონურ წერილს კიდევ მეორე იყენებს რაღაცა განსაკუთრებული აგიტაციისთვის და პროპაგანდისთვის.
7: ეს არის პროტოკოლური წერილი იმის ფონზე, რომ მიულოცეს 250 წლის იუბილე ამერიკას და ყველა წერილზე მსგავსი პასუხი მიიღო ყველა სახელმწიფომ. ბოლო 2 წლის მანძილზე ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლო ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვა, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობა ჰქონდათ ბევრჯერ და დელეგაციები გაგზავნა ამერიკაში, ამერიკიდან არის პასუხი ერთადერთი, რომ ქართულმა ოცნებამ ის წინაპრებები უნდა შეასრულოს იმისთვის, რომ სანდოობა დაადასტუროს, რაც მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობის კუთხით და დემოკრატიის კუთხით ამერიკისთვის. ამ სანდოობას მხოლოდ ასე მოიპოვებს ქართული ოცნება, რაც დღემდე ვერ შეძლო.
2: ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს ანაკლიის პორტის განადგურების გენერალური გეგმა და მას ზედმიწევნით ზუსტად ასრულებს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. დათუნაშვილი მართულ გუნდს წლებით მანიპულირებას შეადანაშაულებს და ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც ანაკლიის პორტს 2020 წელს პირველი გემი უნდა მიეღო, ოცნება დღეს ისევ მხოლოდ გეგმებზე საუბრობს. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
8: ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ ანაკლიის სპორტის ეფექტიან განვითარებას სწორად დაგეგმილი გენერალური გეგმა ჭირდება და ამაზეა დამოკიდებული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების ხელისუფლებას აქვს ერთი კონკრეტული გენერალური გეგმა, რომელსაც ჰქვია ანაკლიის სპორტის განადგურების გეგმა და მას ზედმიწევნად ეტაპობრივად ასრულებს. ანაკლიის სპორტი შეგახსენებთ, რომ 2022 წელს უნდა გახსნილიყო, 2020 წელს უნდა გახსნილიყო და პირველი გემი მიიღო. ოცნების ხელისუფლებისგან კი დღემდე მხოლოდ გეგმებზე დაპირებებს ვისმენთ. ხელისუფლება საზოგადოებას ისევ განვითარების პერსპექტივაზე ესაუბრება. საქართველოს მოქალაქეებს კი ძალიან კარგად ახსოვთ ათობით ტყუილი და ფუჭი დაპირება აი ამ გეგმის განხორციელებაზე. 10 წლის შემდეგ ისევ ვისმენთ პერსპექტივაზე საუბარს, ისევ რაღაც ახალ გეგმებზე და ნაბიჯებზე. იმის მაგივრად, რომ პორტი ან ფუნქციონირებდეს, ან მინიმუმ სამუშაოები დასკვნით ეტაპზე იყოს მისული. შეგახსენებთ, რომ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ჰქონდა წარდგენილი საზოგადოებისთვის პორტის განვითარების გენერალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული master plan, რომელიც გათვლილი იყო 52 წლიან პერსპექტივაზე. იგი გათვლილი იყო 60 მილიარდი აშშ დოლარის ეკონომიკური დოლარითის გენერირებაზე და 20,000-მდე ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნაზე. ქართული ოცნება კი მოქალაქეებს 10 წელია ატყუებს. აქედანვე ჩანს, რომ ეკონომიკის მინისტრის ახალი დაპირება 2029 წელს პორტის მშენებლობაზე არ შესრულდება.
2: ეროვნული ბანკის საბანკო სისტემა საჭვის ლარის ლიკვიდობის იმ მოცულობას, რომელზეც სისტემაში მოთხოვნა არსებობს. რეფინანსირების სესხების მოცულობის შემცირება მნიშვნელოვნად სავალუტო ინტერვენციების შედეგად საბანკო სისტემაში ლარის ლიკვიდობის ზრდას უკავშირდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეროვნულ ბანკში განუცხადეს, რითაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გოცირიძის განცხადებას გამოუხმეურნენ, იმასთან დაკავშირებით, რომ კომერციულ ბანკებს არ უნდათ ეროვნული ბანკის ფული და კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკის განასესხები ფულის მაჩვენებელი 300 მილიონ ლარამდე ჩამოვიდა, რაც ანომალიური მოვლენაა. ამასთან ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ საბანკო სისტემისთვის საჭირო ლარის ლიკვიდობა სხვადასხვა არხით შეიძლება იყოს მიწოდებული, ხოლო რეფინანსირების სესხები ამ მიწოდების დაბალანსების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ტერიტორიაზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა და უცხოელმა მკვლევრებმა ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად ბრინჯაოს ხანის უნიკალური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. ინფორმაცია საქართველოს კულტურის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ლითონის დნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველი წელთაღრიცხვის 13-19 საუკუნეებითაა დათარიღებული, თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდია კოლხეთში აქამდე ცნობილ მსგავს სახელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის დნობის რთულ პროცესს.
3: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტი მსოფლიო კლასის წარმატებულ მოჭადრაკეს იუდით პოლგარშეს თავაზა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ერთიანობა, მშვიდობა და პრეზიდენტი, რომლითაც ყველა უნგრელი იამაყებს. პრეზიდენტობა არ არის პროფესია, სამსახური, მაგრამ ეს არის უმაღლესი ფორმის მსახურება. პრეზიდენტის მოვალეობა ემსახუროს და წარმოაჩინოს ყველა უნგრელი, წერს პიტერ მადიარი სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დიპლომატიური კომუნიკაცია მედიატორების მეშვეობით გრძელდება. გუარდიანის ინფორმაციით ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. მედიატორებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, მივიღეთ შეტყობინებები, დეტალებში არ შევალ, თუმცა მთავარი ისაა, რომ ამ ბოლო დღეებში დიპლომატიური აპარატი აქტიურად მუშაობდა და გარკვეულმა მედიატორებმა იდეები მოგვაწოდეს, აღნიშნა ბაღაიმ. რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამარჯვებას ვერ აღწევს, გამარჯვების ალტერნატიულ გზას ეძებს და ამჟამად ბალტიის რეგიონსა და პოლონეთს მომდევნო ყველაზე სავარაუდო სამიზნეებად განიხილავს. ამის შესახებ ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტა სკაუნასმა განაცხადა. მისივე განცხადებით უკრაინაში ომი ისე არ ვითარდება, როგორც რუსეთი გეგმავდა და აფეთქებების ხმა უკვე თავად რუსეთშიც ისმის და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტიც შეინიშნება. კაუნასის თქმით, რუსული საზოგადოება უკვე ეჭქვეშ აყენებს კრემლის რეჟიმს და კითხულობს, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად

დღეს. Და ბოლოს სპორტი, ლიონელ სკალონი მიანდრიდან არგენტინის ეროვნული ნაკრებიდან შესაძლო წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა. არგენტინის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე დეკემბრამდე დარჩების შემდეგ კი ამ სამსახურს სავარაუდოდ დავტოვებ. Ახლა გაჩერება და ძალების აღდგენა მჭირდება, მთავარია შევიდარჩუნოთ ეს სულისკვეთება და ის განსაკუთრებული კავშირი, რომელიც არგენტინელ ხალხს და გუნდს შორისაა. ამით ძალიან ვამაყობ, განაცხადა სკალონი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: は台湾と2人目、台湾と2人目。
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსეცი დროს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: It's so lovely when it's sunny.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrus.

Ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.